Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu jūsų naktis būna kaip mažasis princas. Mažiau triukšmo, daugiau prasmės. Ir drąsa sau pasakyti tiesą. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar Charles and Eddie, daina Would I Lie to You. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir muzika, kurią jauti, tęsiasi jums. Netrukus jums skambės Dire Straits daina Brothers in Arms. Jos žodžiai apie rūkų dengtus kalnus, ugnies krikštą ir pažadą nepalikti šalia esančio primena Desmondą Dosą. Jis į karą išėjo be ginklo, bet ne be drąsos. Mūšyje, kai kiti traukėsi, jis liko. Ir po vieną traukė sužeistuosius iš ugnies, kartodamas sau. Dar vieną. Jis gelbėjo ir savus, ir tuos, kurių net nepažinojo. Ir už tai buvo apdovanotas aukščiausių įvertinimų. Kai girdėsite Brothers in Arms, prisiminkite. Jūsų pasirinkimas nepasitraukti, kai kažkam reikia jūsų. Ir jūsų pagarba gyvybei gali tapti tylia pergalė, net pačiame chaose. Šią jūsų naktį iki pat ryto.

0: Ką tik skambėjęs kūrinys turėjo lengvą slystantį pulsą ir aišku priedainį. Todėl jums jis tiko kaip trumpa pertrauka tarp dienos reikalų ir jūsų vakaro planų. Jis palieka erdvės mintims, bet kartu išlaiko judesį, kad jūsų nuopika nenuslūktų. Dabar, prieš kitą dainą, keli faktai. Ji gimė iš Jamaikos šaknų. Vėliau buvo perkurta šokio aikštelėms, o jos pagrindinis motyvas iki šiol atpažįstamas nuo pirmų sekundžių. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Bob Marley versus Funk Star Deluxe. Sun is Shining.
1: It's a top me selector.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau traukiasi ir jums palieku dar kelias ryškias minutės, kad užbaigtume ją tvirtai. Toliau skamba Queen daina I Want to Break Free. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę šią naktį iki pat pabaigos. Čia, kartu su jumis.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Net jei miegas šią valandą neteina. Jums linkiu vidinės atramos ir tylaus įkvėpimo. Jūsų naktis gali būti švelni, net kai mintis juda greitai. Sekmadienį dieną Vilniuje, Kaune ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje nestiprus lietus. Šiauliuose ir Panevėžyje dulksna. Alytuje 20, Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje ir Panevėžyje 18, Šiauliuose 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo George Ezra daina, kuri jums galėjo pataikyti tiesiai į sekmadienio vakarą. Lengvas, bet tvirtas pasakojimas apie judėjimą pirmin, kai norisi naujo impulsą. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar vieną klasikos akcentą. Kitas kūrinys gimė iš tikro laiškų ir kelionių laikmečio. O jo istorija siejama su garsiu atlikėjo tarnybos laikotarpiu ir ankstyvaisiais hitais. Dabar Elvis Presley. Return to Sender.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tyliai artėja prie ryto ir mes esame jums paruošę dar kelias dainas kartu. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Mona Lisa ir Love in the Making su Barry White. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Yeah.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Mes esame jums paruošę glaustą, aišku vaizdą, kad jūs nepraleistumėte esmės ir kad jūsų naktis būtų rami, su patikslintais faktais. Lietuvoje siūloma keisti Kaišiadorių miesto ir beveik 100 kaimų ribas. Vieną kaimą numatoma panaikinti. Sprendimai dar derinami. Vertinamas administracinių ribų tikslumas, paslaugų pasiekimumas, dokumentų tvarka ir gyventojų interesai. Klaipėdoje prie centrinio paplūdimio pradėti tvarkymo darbai. Planuojama įrengti naują pėsčiųjų taką, sutvarkyti prieigas ir atnaujinti infrastruktūrą, kad jums būtų patogiau ir saugiau judėti pajūryje. Kartu saugant viešasias erdves. Pasaulyje JAV generolas įvardijo šalis, kurios gali atsidurti Vladimiro Putino taikiklyje, o dėmesys krypsta į regiono saugumo scenarijus, partnerių pasirengimą ir galimas rizikas. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

0: Pagrindinis balsas – Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
1: Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien rugsėjo 13-oji. Pasaulio istorijoje ši data turi mokslo smalsumo ženklą. 1928-aisiais Aleksandras Flemingas pirmą kartą pastebėjo penicilino poveikį bakterijoms. Vienas laboratorijos momentas ir medicina gavo naują įrankį, kuris vėliau pakeitė gydymą visame pasaulyje. Taip pat ir jūsų kasdienėje sveikatos istorijoje. Muzikos istorijoje rugsėjo 13-oji primena apie studijinę brandą. 2005-aisiais Polas McCartney išleido albumą Chaos and Creation in the Backyard. Minimalistiškesnė produkcija, aiškios melodijos ir tikslus akcentai sukuria skambesį, kuris jums tinka, kai norisi kokybės, bet triukšmo. O neužildo eteryje – verslo žinių kartojimas. Jums svarbiausi skaičiai ir sprendimai – glaustai.

Labas visi, kurie pabudėte taip anksti, jūs jau lenkiate laiką ir miestą. Prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Likite alkani, likite kvaili. Šiandien drąsiai bandykite, klauskite ir judėkite pirmin. Ir nebijokite klysti. Gražios pradžios, gero tempo ir šviesių minčių. Kartu su jumis buvo Mikas. Netrukus eterį perims mūsų radio kolegos. Jie tokie punktualūs, kad rodos kavą užverda dar prieš žadintuvą.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žada nelaukti kitų metų ir dar šiemet skirti papildomų lėšų stabilizuoti nacionalinę teismų sistemą Liteko 2. Anksčiau nacionalinė teismų administracija pareiškė, jog sistemai sutvarkyti reikia 1,5 milijono eurų. Šiemet paleista Liteko 2 iš karto pradėjo strikti, visiškai sujaukdama teismų darbą. Dabar sistema veikia geriau, tačiau vis dar reikalauja darbų. Po to, kai rekordų sumušusi audra be elektros paliko beveik 270 tūkstančių vartotojų, energetikos ministerija siūlo gerokai padidinti generatorių rezervą. ESO tikina, kad po audros užpernai bendrovė įsigijo 500 generatorių, iš kurių 200 pristatyti savivaldybėms. Tačiau rugpjūčio audra parodė, jog šio rezervo nepakanka. Energetikos ministerija toliau žada daugiau oro linijų kloti po žemę. Tuo metu politikams kritikuojant ESO ir jos akcininką Ignitis už nesugebėjimą pasiruošti audrai ir lėtą elektros tiekimo atstatymą, Ignitis grupės vadovas Darius Maikštėnas sako, kad ateityje pasiruošti tokio masto stichijai reikės priimti naujus politinius sprendimus, net ir labiausiai ginčytinais klausimais.
1: Ir tų priemonių, ir mobilizavimo, ir valdymo, ir investicijų nepakaks, kaip ir 24 metais buvo priimtas sprendimas politinis neplatinti proskynų iki Latvijos standarto, o apsiriboti kabeliavimu. Taip ir dabar reikės vėlgi tam tikrų politinių sprendimų, kaip galima teisingai, greitai ir palankiai visuomeniai šitą spręsti problemą.
0: Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius įspėja, kad didesnės investicijos didins elektros tarifą.
2: Kalbame apie daug priemonių. Generatorius kalbame apie kabeliavimo, apie kitas investicijas reikalingas. Bet reikia suprasti, kad tos investicijos gale dienos kainuoja vartotojai ir tas atsiguls į tarifą. Tai turbūt viena iš pagrindinių tikslų yra ir mes kaip reguliuotojas tikrai prisidėsime, yra ir tam tikrų europinių priemonių, kad siekti europinio finansavimo.
0: ESO teigimu, anksčiau planuota iki šių metų pabaigos nutiesti 1000 km požeminių elektros kabelių, o iki 2028-ųjų 2000. Jūroje prie Indonezijos dingo keltas, kuriuo plaukė 243 žmonės. Laivas prarado ryšį, būdamas Javos jūroje. Indonezijos tarnybos pradėjo jo paiešką. Niujorke baigėsi teniso didžiojo kirčio US Open turnyro moterų finalas. Jame antroji pasaulio raketė kazachstanietė Elena Rybakina 6-4-5-7-6-2 nugalėjo pirmą pasaulio raketę baltarusę Ariną Sabalenko. Tai trečias didžiojo kirčio titulas Rybakinos karjeroje. Tuo metu šiandien 21 valandą Lietuvos laiku vyrų finale susitiks pirmoji pasaulio raketė vokietis Aleksanderis Zverevas ir aštuntoji raketė amerikietis Ben Šeltonas. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: 12 minučių po 8. Labas rytas kiekvienam pliuso klausytojui. Jeigu šiandien atsikėlėte su gera nuotaika, aš labai labai labai už jus džiaugiuosi. Jeigu atsikėlėte su kažkas ne taip, irgi džiaugiuosi. Jeigu atsikėlėte dar nesuprantat iš jūs, kodėl atsikėlėt, tai aš irgi labai noriu pasidžiaugti, nes svarbiausia yra pradžia. Na, o gero ryto pradžią aš tikrai pabandysiu užtikrinti su muzika, kurią mes jaučiame. Mano vardas Ieva ir iki pat 13 valandos, wow, čia taip, žinot, rugsėjo 13 ir gyva 13 valandos, mes būsime 13-ukai kartu ir tas 13 skaičius visiems, aš nežinau, kažkodėl asocijuojasi su kažkuo baisaus, žinoma, iš filmų mes žinome, kad visi bijome penktadienio, kai būna 13-oji, bet apskritai skaičiaus, man atrodo, bijoti nereikėtų, čia yra labai labai paprasta psichologija, kai žmogus tiki, kad 13 atneša kažkokią nesėkmę, tai jis labiau ir pastebi blogius įvykius nutikusius 13 dieną ir mažiau atkreipia dėmesį į tuos kartus, kai absoliučiai nieko blogo nenutiko. Ir tai vadinama patvirtinimo šališkumu. O jeigu labai labai rimtai, visada mėgstu domėtis, kodėl tas 13 skaičius istoriškai yra toks šiek tiek šiurpus, tai skandinavų mitologijoje pasakojama apie 12 dievų puotą, kai ta 12 dievų susėdo prie vieno stalo, į kurią nekviestas atėjo Lokis. Taip susidarė matematikoje 13 dalyvių. Po to įvyko didžiulė nelaimė ir ši istorija taip pat prisidėjo prie skaičiaus reputacijos. Na ir žinoma, tas 13 žmonių prie stalo, jeigu ir esate krikščionis, tokia yra populiari legenda, kuri siejama su 13 skaičiumi, su ta paskutinė vakarienė, kai Jėzus ir 12 apaštalų sudarė 13 žmonių, o tada Judas išdavė Jėzų ir todėl 13 skaičiukas imtas laikyti blogu ženklu. Na, žinome, tai yra kultūrinė interpretacija, o ne kažkoks istorinis įrodymas, kad 13 yra nelaimingas skaičius. Na, o aš tai esu užtikrinta, kad mes tą 13-uko skaičių apversim, nuversim, vienintelį 13, ką pamatysime, tai šilumos, kai mūsų rodikliai pakils iki 13 šilumos, dėl to, kad dabar Vilniuje yra 10. Vilniuje prasideda Swedbank maratonas 2026. Ką tai galėtų reikšti? Nu, tai kad bus šiek tiek nervuliukų, jeigu norėsit važiuoti centru, nes absoliučiai visi keliai yra uždaryti, bet yra ir kitas geras dalykas, jeigu jūs bėgate sėkmės, jeigu žinote, kas bėgs, duokite 5, priveškite vandens, arba vėliau kokį kepsnį, o trečias dalykas, tai kad ir kur šiandien bėgsite, aš bėgsiu kartu ir muzika bandys mus vytis. Gražios dienos, atsipalaiduokim, apie nieką negalvokim, neapsikraukim, nes tikrai bus ko krauti, ypač smegenų veikloje pirmadienį, tad lai šiandien būna, kaip toks vienas kultinis atlikėjas pasakytų, never gonna give you up, niekada nepasiduokit dėl to, ką norit veikti, dėl sekmadienio, dėl džiaugsmo, dėl to gero, bereikalingo, kažkokio keisto jauduliuko, palikim jį ir apie dar kol kas negalvokim.
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
2: Muzika.

8 valandos ir 47 minutės Lietuvoje ir žinote, moterys šios dainos klauso arba penktadienio vakare, kai jos ruošiasi su draugiam pasileisti plaukus ir sakytų, merginos nori lėkti, pasilinksminti, arba sekmadienį ryte, kai tu pamatai tuos indus, tuos žvilgsnius į tave su klausimu. Kas pusryčiam. Ir tada tu galvoji, na gerai, susitvarkysiu virtuvėje. Nukeliauji į tą kambarį, kur tavęs laukia skalbiniai. Vėliau tu nukeliauji į kiemą, kur laukia oboliai nukritę jau papuverių, nieks nerenka. Arba nukeliauji į laiptinę ir galvoji, gal reikia. Na žodžiu, ir tada ta daina turi visai kitas prasmes ir tu supranti, kad na jo, svarbu požiūrio kampas. Ir jeigu aš noriu linksmai, pas mane bus linksmai. Tai aš tikrai noriu palinkėti tiek damoms, tiek džentelmenam, kad ir ką šiandien veikėt, kad viskas jums būtų linksmai, kaip ką tik skambėjusioje dainoje, o aš dar noriu pas jūs atbėgti su viena įdomesne istorija, dėl to, kad labai, kaip čia pasakyt, gražaus žmogaus gimtadienis. Ir iš tiesų jo su mumis jau nebėra, bet ta diena vis tiek man kažkaip primena jo gimtadienį ir aš noriu apie jį pakalbėti, dėl to, kad tikrai tikiu, kad tokia kaip aš esu ne viena, kuri kažkuria prasme augo ant šio žmogaus kūrinių ir aš kalbu apie Roldą Dalį ir iš tiesų tai yra žmogus, kuris šiandien švestų savo gimtadienį, tai yra vienas garsiausių britų vaikų literatūros rašytojų, kurio knygos įsiskiria tokiu juodu, karčiu, su čili pipiru, humoru, na nežinau, man iš karto prie širdies, netikėtais siužeto vingiais ir nepaprasta vaikų vaizduotė. Ir aš kalbu apie žmogų, kuris sukūrė mūsų pamėgtus kūrinius. Tai yra Čarlis ir šokolado fabrikas, Matilda, Džeimsas ir milžiniškas persikas, Raganos ir didysis gerulis ir visi kiti kūriniai. Ir man toks visada įdomus faktas apie šį žmogų, tokį, nu, galima sakyti, nurautą žmogų, nes jisai rašė, nu, tikrai, kur tu skaitai ir galvoji, wow, ir taip gali būti, kuris vaizduotę gali pakelti dar keliais aukštais ir tikrai, mėly tėveliai, jeigu mane girdi, jeigu yra galimybė, na, paskaitykit vaikam visus šiuos kūrinius. Bet kodėl aš apie jį jums pasakoju? Dėl to, kad jisai iki tapimo rašytojų, didžių rašytojų, tai Dalis buvo tiesiog karališkojų oro pajėgų lakūnas, va tokia įprasta rašytojui specialybė, lakūnas iš tiesų, o jo paties gyvenime netrūko neįtikėtinų istorijų ir tikriausiai tas toksai darbas, kuris atrodo lyg ir sekasi man gerai, aš įdėjau į jį visą savo jaunystę, staiga pramuša ir sako, palauk, bet tu palikai savo žmonės, kurie nori tas tavo galvoje istorijas, taipogi perskaityti ir suprasti tokį pasaulį, kurio galbūt niekas nesupranta tik tu, ir tada Roldas Dalis apvertė savo gyvenimą aukštyn kojom ir tapo vienu žymiausiu britų rašytoju. Tai va taip vat motyvacija jums, kad jeigu jūs šiandien galvojate, kad tai ką aš dabar visą gyvenimą plausiu namus, tai ne, nes rytoj jūs apsirengsite gražiausius savo rūbus, be jokios progos, ateisite pas kolegas ir sakysite, žinot, šiandien yra pirmadienis, šiandien aš pradėjau nuo nulio ir palikau visas negandas sekmadienį. Tai va, tai aš noriu jums palinkėti gyventi čia ir dabar ir kad ir ką jūs veikiate, lai muzika, kurią mes jaučiame, būna šalia.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Indonezijos tarnybos jūroje ieško 140 žmonių po to, kai keltas susidūrė su blogomis oro sąlygomis ir prarado ryšį. Apie 100 žmonių jau išgelbėta, vienas žmogus žuvo. 243 žmonės gabenęs laivas prarado ryšį, būdamas Javos jūroje. Šiandien vyksta Vilniaus maratonas. Dalyviai bėga pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parku. Maratono trasoje taip pat bus įvesti eismo ribojimai. Keičiasi viešojo transporto trasos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius žada nelaukti kitų metų ir dar šiemet skirti papildomų lėšų stabilizuoti nacionalinę teismų sistemą Liteko 2. Anksčiau nacionalinė teismų administracija pareiškė, jog sistemai sutvarkyti reikia 1,5 milijono eurų. Šiemet paleista Liteko 2 iš karto pradėjo strikti, visiškai sujaukdama teismų darbą. Dabar sistema veikia geriau, tačiau vis dar reikalauja darbų. Nedidelėse gyvenvietėse vėl žadama plėsti centralizuotų nuotekų tvarkymo sistemas ir naikinti kuo daugiau lauko tualetų. Aplinkos ministerija įregistravo siūlymą, kuriuo bandoma įgyvendinti ES direktyvos reikalavimus. Savivaldybės turės nustatyti gyvenvietės, kuriuose ši problema didžiausia. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad nustatytose gyvenvietėse savivaldybėms nutiesus tinklus, žmonėms būtų draudžiama nuotekas tvarkyti individualiai.
1: Taip pat patikslinama, kad individualių sistemų naudojimas leidžiamas tik išimtiniais atvejais, tuomet kai techninių ar ekonominių požiūrių neįmanoma prijungti prie centralizuoto nuotekyno. Ir tik tokiu atveju, jeigu individuali sistema užtikrina tokį patį aplinkosaugos lygį.
0: Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad savivaldybė savo lėšomis turėtų iki 2035 metų į nuotekų tinklus investuoti 300 milijonų eurų. Tačiau savivaldybė skaičiuoja, kad lėšų gali reikėti ir daugiau. Savivaldybių asociacijos specialistė Agnė Kazlauskienė sako, kad tikslas sunkiai įgyvendinamas.
2: Įrengus mažose aglomeracijose nuotekų tinklą veikia masto ekonomika. Ir tai labai išbranksta ir po to sudiriama su kita problema, kad gyventojai nenori jungtis prie tinklo, nenori atsisakyti jau esamų nuotekų valymo įrenginių individualių. Čia labai dar reiks turbūt apsibrėžti, kas yra ta aglomeracija, nes kai kurie gyvenamieji rajonai dar neturi nuotekų tinklų, netgi tam pačiam Vilniui, taip kad, na, nekalbant apie kažkokią tai gyvenvietę.
0: Ministerija sako, kad investicijos į nuotekų tinklus kaimeliuose kainuos ne tik savivaldybėms, bet ir gyventojams. Nutiesus nuotekų tinklus, vandens tarifas turėtų augti 0,5%. Po traukinio avarijos Prancūzijoje šalies prokurorai atmeta versiją, jog avarija buvo sukelta tyčia. Dar vakar, anot šaltinių informacijos, pareigūnai įtarė, jog avarijos priežastis galėjo būti tyčia sugadinti bėgiai. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti, vienas jų kritiškai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 4 minutės.

Antrą valandėlę kartu, 9 valandas ir 12 minučių Lietuvoje, mano vardas Ieva, kam dar nesakiau labas rytas, pasidarom kavytės, pradam šį sekmadienį ankstyvi ir tikiuosi su daug, daug jėgų, nes tikrai pusė Lietuvos šiandien bėga, tai jeigu jūs bėgat, aš jumis didžiuojasi, jeigu jūs sakot, Ieva, patikėk manim per gyvenimą, tiek prisibaigiauju, kad sekmadienis man šventa ramybės diena, irgi sveikinu, jeigu jūs sėdat automobilį, lekėt į darbus, tai kažkuria prasme bėgat, bet kodėl sakau, kad bėgame yra raktiniai žodžiai, nes būtent šiandien yra ta diena, kai vyksta Swedbank bėgimas, tikrai žinau, nes pati ėjau ratuku, mačiau, kaip žmonės jau dedasi numeriukus, visi tokie pasportavę, gražus su šypsenėlė, matosi, kad ryte keliasi, treniruojasi, ar užmotyvavo ir mane bėgti, nenoriu meluoti, per daug turiu artimą ryšį su pliuso klausytojais, tai tikrai čia neapsimetinėsiu, kad aš ir tai maloniai irgi bėgčiau, bet iš tiesų tikrai ta gera nuotaika įkvėpė ir norisi ją dalintis. O kodėl aš sakau, kad pusė Lietuvos bėga, kad čia mes Vilniuje užsidarė ir bėgam, tai bėgam. Bet aš taip žiūst į internetą ir žiūriu, kad Vilniaus rajone Turgeliuose būtent šiandien finišuos estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną skirtas surinkti aukų Lietuvos šaulių sąjungai dronams ten visiems žodžiu įsigyti ir jų naudojimui mokymams surengti, ta prasme, su kilniu tikslu žmonės bėga, bet kodėl aš sakau, kad pusė Lietuvos, nes 570 km šitas estafetinis bėgimas vyko ir prasidėjo šeštadienį iš dviejų priešingų maršruto pusių ir jo dalyviai bėgo ir vis dar bėga daugiau nei parą, vieni kitiems perdodami estafetę ir būtent visą šią trasą sudaro 53 bėgimo segmentą. Tai, ir net vienas jų kirto Nemuną. Tai ar aš esu sunkiai dabar renku žodžius visoj šitoj mintyj? Nu, aš didžiuojuosi. Aš tiesiog noriu didžiuotis ir garsiai džiaugtis, kad mes esame tauta, kuri jeigu nusiteikiam rimtai, tai mes ir bėgam. O kalbant apie bėgimą, dar nusikelkim, jau pabuvom Kaune, pabuvom Vilniuje, nusikelkim ir į Klaipėdą, kur prie centrinio paplūdimio yra pradėti jau tokie tvarkymo darbeliai ir čia bus įrengtas naujas pešiųjų takas, dar viena vieta bėgti, tai aš tiesiog negaliu atsidžiaugti šiandien, kiek daug yra gražių tokių naujienų apie tą norėjimą būti lauke ir praleidimo laiko kažkur naujose erdvėse ir iš tiesų Klaipėdoje būtent prie to centrinio paplūdimio tenai kas čia vyksta, tai žinokit bus atnaujinti asfalto dangą žodžiu keliai, įrengtos automobilių stovėjimo vietos, bei naujas pėsčiųjų takas. Tai, man atrodo, tai yra ženklas, kad aš jums dabar pasakoju apie bėgimą, ėjimą ir bet kokį judėjimą, tik tam, kad sekmadienį atrastumėt laiko išeiti į lauką, pabūti griname ore, kol dar tikrai nespaudžia šaltukas, tinginukas ir lovos darbai, tai gulėti lovoj apsikabinus pleda. Nors jeigu jums yra tokia diena viskas gerai, tai yra sekmadienis, mes kiekvienas turime savo kažkokį džiaugsmą, bet tikrai palinkėsiu išeiti lauką, džiaugtis lauku, bėgioti, vaikščioti, judėti, krūtėti ir šalia to skiriu jums dainą pavadinimu, jeigu išversime į lietuvių kalbą, tiesiog nenugalimas, tai būkit nenugalimi ir leiskit sau mėgautis.

0: žinoma. Ruduo kelia liūdėsi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Šaldytiems koldūnams Vichy 20, perkant ar daugiau gyvūnų prekiams 30% nuolaida, o natūralus gazuotas mineralinis vanduo San Pellegrino 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

Nežinau kodėl, bet man šita daina visą laiką asocijuojasi su atsisėdimu į automobilį, nesvarbu, ar tu jį vairuoji ar nevairuoji, ir važiavimu į tokią nežinią, kur tu atsisėdi ir sako, o kur mes važiuojam, aš nežinau. Bet taip gera ten važiuoti, vat kažkoks toksai, vat toks sentimentas surezonavo man, tai tikiuosi, kad ir jūs kiekvienoje dainoje atrandate, kas rezonuoja jums, na, o kas mums bendrai, tikrai rezonuoja tai, kad lieka 15 minučių iki 10 valandos Lietuvoje, tikiuosi, kad jūsų rytas lengvas, smagus, toks neapsikroviliškas, o jeigu yra labai labai daug kažkokių problemų, kurios spaudžia, taip tempia prie žemės, tai žinot, ką padarykit, nusipirkit ledų, atsigulkit į lovą, įsijunkit romantinį filmą, įsiverkit, suvalgyt tų ledų, tada vėl paverkit, kad suvalgėt tų ledų ir tada viskas. Tiek reikia padaryti, jeigu yra sunku. O jeigu yra dar tokia nežinomybė, ką šiandien nuveikus, tai aš noriu pakalbėti apie pilį, kuri mane labai labai žavi ir aš jau noriu aš ten nuvažiuoti, gal nedaug žodžio žiausiu, jo, čia net žodžių sunku rinkti, nes aš ją tai pasižiūriu pastoviai ir galvoju, nu tas renesanso stilius ir dar Lietuvoj, kaip aš noriu sėsti į automobilį ir važiuoti iš rezidencinę pilį Ukmergės rajone, netoli Siesikų, ant Siesikų ežero kranto, Siesikų, nu gal netaip kirčiuoju, bet žinokit, nu, aš žiūriu ją ir žiūri mane, o dabar dar 15 minučių yra tas straipsnis, kad būtent šiai piliai svarstoma paskolinti istorinių baldų iš valdovų rūmų, tai ką tai galėtų reikšti, kad ne tik jos išorė tokia bus, kaip čia, norėtųsi pakeisti savo matymą pilių, nes dažniausiai mes važiuojam, na, bent jau artimoji aplinkoj į Trakų pilį, į kokį nors Kauno, ten kokį bokštelį pasižiūrėti, Vilniuje čia va vieną tokį turim, o vat aš ją žiūriu ir man tokia filminė pilaitė, ir dar jeigu ją įrengs tais renesansiniais baldais, tai ji praturtins ne tik savo išorinių grožių, bet slėps ir vidinę istoriją, tai iš esmės dar daugiau sužadina tokio kažkokio smalsumo nuvykti, pamatyti ir iš tiesų tikrai tai yra vieta, unikali vieta, kur susitinka renesanso architektūra, gynybinė istorija, senos freskos, šiek tiek paslapties ir dar baldai iš valdovų rūmų. Bet ši žinutė man surezonavo dar su viena gražia mintim, kurią norisi pasidalinti su jumis, mėly klausytojai, tai yra, kad pasiskolinti, ar ne? Paskolinti, duoti, perdovanoti, atiduoti. Ir aš pagalvojau, jeigu jūs šiandien darysite kažkokią tokią namų mini renovaciją ir tvarkysitės, tai pagalvokite apie mintį, kam nors kažką atiduoti. Ypač jeigu žinote, kad kažkam kažko reikia, be jokios minties, kas atgal. Atgal vėl gražus žodis, šiaip sena apsikabinimas, dalinkimės. Nes kartais tas pasidalinimas praturtina kitą vietą, kaip ir praturtins šią pilį. Na, o aš noriu praturtinti ir jūsų žingeidžią ausį su dar viena daina, tokia labai sentimentale šiuo laikotarpiu, nes mes apie šią atlikėją labai labai daug kalbėjome įvairių minčių, daug buvo ir ašarų, buvo daug gražių atsiminimų, buvo daug gražios ateities, bet prisida dabar skambėjęs Dolly Parton su daina Jolene, lai ji skamba taip garsiai, kaip dar niekad neskambėjo čia pliuse.

0: vienas plus.
1: Reklama. Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plius €29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
4: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius išvyksta oficialaus vizito į Ukrainą. Planuojami susitikimai su Ukrainos prezidentu, premjeru ir parlamento pirmininku. Pagrindinės susitikimų temos – tolimesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengintis žiemai. Sinkevičius Ukrainoje bus iki antradienio. Indonezijos tarnybos jūroje ieško apie 140 žmonių po to, kai keltas susidūrė su blogomis oro sąlygomis ir prarado ryšį. Apie 100 žmonių jau išgelbėta, vienas žmogus žuvo. 243 žmonės gabenęs laivas prarado ryšį, būdamas Javos jūroje. Švedijoje prasidėjo parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis Švedijoje. Lietuvos vyriausybės pristatyta 770 milijonų eurų vertės paramos šeimai paketą kritikuoja tiek opozicija, tiek ekspertai. Kai kurie ekonomistai pastebi, kad žadama valstybės biudžeto lėšas esą švaistyti ir pasiturintiems gyventojams, kuriems to nereikia. Kiti teigia, kad iki šiol šeimų į biudžetą sunešamais pinigais buvo subsidijuojamos kitos rytys. Kritiko sulaukia ir tai, kad vyriausybė siūlo kitamet didinti paramą būstui įsigyti – 17 milijonų eurų skirti nepasiturintiems namus įsigyti visoje Lietuvoje, 50 milijonų jaunoms šeimoms regionuose. Demografas Vytenis Juozas Deimantas abejoja, ar toks būsto paramos skirstimas, nukreipiant daugiausia lėšų į regionus, tikslingas.
1: Regionų skirtis, na, žinoma, regionuose būsto prieinamumas yra toks pat svarbus kaip ir didmiesčiuose, ar ne, bet kainos skirtumas taip pat egzistuoja, taip pat ir darbų prieinamumas egzistuoja. Kaip minėtas ir prieinamumas prie vaiko priežiūros išlieka svarbus dalykas, kad žmonės susilaukia vaikų, galėtų gauti prieimą prie darželių, lopšelių darželių ar...
0: Opozicinių konservatorių narė Gintarė Skaistė kritikuoja valdančiųjų siūlymą 400 milijonų eurų nuo 2034 papildomai kasmet išleisti 5-10 klasių mokinių nemokamam maitinimui.
2: Dalis šeimų tikrai gali už tą maistą susimokėti, dalis vaikų mokyklų apskritai valgyti nenori. Sakyčiau, kad labiau maisto švaistimas, negu kad taikli priemonė. Tikrai geriau tos pinigus panaudoti tom šeimom, kurios turi mažiau galimybių, arba panaudoti taiklesnėm priemonėm grinai gimstamumo skatinimui.
0: Ekspertai sako, kad kol kas nėra atsakymų, iš kur valdantieji gaus papildomų lėšų planuojamoms priemonėms įgyvendinti. Jau ir iki šiol valstybės kontrolė tikino, kad be papildomų mokesčių didinimo, net ir esamus įsipareigojimus vyriausybei vykdyti netrukus bus sudėtinga. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

0: 10:00, galvokit greitai. Norą, mano noras buvo, kad šiandien vienintelis 13 tai būtų temperatūrėlė ir man liko vienas laipsnis iki mano noro įsipildymo. Tikiuosi, kad ir tavo noras bus išgirstas, kad ir koks jis yra. Ir dabar turėtų suklusti visi tie, kurie labai mėgsta filmą Avinėlių tylėjimas. Dabar žinokit, aš turėčiau kažkuria prasme nutilti, dėl to, kad visą laiką man ta avis rezonavo gyvenime, dėl to, kad jeigu vardą Jėva perskaitytume iš kitos pusės, tai gautųsi aviai, tai man tos avys visada šalia. Ir aš pirmą kartą, kai pamačiau Avinėlių tylėjimą, būtent šį filmą, aš supratau, kad visi kiti filmai, kuriuos aš žiūrėdavau, kad taip įtrauktų, tikriausiai nebuvo. Dėl to, kad aš supratau, kad tai mane pradės raminti ir aš labai pamilau viską, kas susijęs su siaubo prieskoniu. Taip, taip, vat tokio, kaip čia, mėgsta jaunimas sakyti crazy, tai aš dabar manau išprotėjusio mąstymo aš esu ir iš tiesų, kodėl aš dabar kalbu apie tą mūsų žinomą Hannibalą Lekterį, dėl to, kad jį suvaidinęs Anthony Hopkinsas debutavo kaip kompozitorius. Taip, taip, taip, jis išleido savo muzikos albumą. Būtent dėl to aš ir sakiau, kad sukluskit visi jo fanai. Jeigu jūs mėgstate tamsius filmus ir jeigu jie jūs nuramina ir jeigu jūs kartais galvojat, kad esat kažkoks kitoks, nepritapelis, viskas gerai, aš su jumis, aš irgi tokia. Ir žinokit, tai yra, nu, tikrai vienas iš keliausius, drąsiai, taip galima sakyti, mūsų laikų aktorių. Ir jisai atsiskleidė naujomis spalvomis. Aš dar pati nepaklausiau to albumo, bet jau labai labai nekantrauju, bet dabar pasakau jums, kad mums būtų kartu pirmas kartas, tai labai tikiuosi, kad mes paklausysim ir galbūt suprasim, ar jis ir muzikoje yra toks tamsus kaip ekrane, ar vis dėlto kaip tik nusispalvins visai kitomis spalvomis ir galvosim, jėtus, koks jisai mielas viduj meškiukas. Tai žodžiu, jisai atsiskleidė kaip kompozitorius bei muzikantas, išleido savo pirmąjį dainų albumą pavadinimu Life is a Dream, tai gyvenimas yra tas, kur aš kalbu svajonė, tas toksai sapnas kažkuria prasme, tai iš tiesų įdomus yra faktas, kad jisai albumą išleido Didžiosios Britanijos ir Jungtinės Amerikos valstijos muzikos leidybos kompanijoje Deka ir jis yra įrašytas kartu su Los Angeles Filharmonijos orkestru. Vačiau mane labai labai domina, o jame skamba net 12 Hopkinso kompozicijų. Įraše dalyvavo ir gerai žinomi muzikantai, tai yra Argentinos pianistas Sergio Tempo bei Venezuelos violončelininkas Grigorio Neto. Orkestrui dirigavo Grammy ir Brit. Apdovanojimų laureatas Gustavas Dudamelis ir albumo kompozicijos apima skirtingus Hopkinso gyvenimo laikotarpius. Jose atsispindi 1940-ieji, aktoriaus vaikystė tokiame nedideliame Velso miestelėje ir Velso folkloras. Kai kurie kūriniai skirti jo žmonai, o taip ir žinau, kad jis giliai širdy yra meškiukas romantikas, taip žmonai, Stelai ir dukterėčiai Tarai. Na, žodžiu, galima būtų apie tai kalbėti ir kalbėti, bet žinoma įdomu ir kritikai. Na, o kritikai albumo kūriniuose išskyrė lengvumą, prašau, harmoniją ir subtilę nostalgiją. 1940-ųjų ir 1906-ųjų melodijos čia persipina su šiuolaikiniais ritmais. Prašau, Hopkinsas muziką kūrė visą savo gyvenimą. Muzika buvo mano pirmoji meilė, pirmas troškimas. Kai kurios šios melodijos gyvena manyje jau dešimtmečius ir aš vis dar prie jų grįžtu, sakė pas aktorius. Žodžiu, labai labai įdomu, labai labai smalsu, tad linkiu šį sekmanį, jeigu turėsite laiko ir esate fanas arba fanatikė šio žmogaus paklausyti, Life is a Dream. Na, o dabar laikas paklausyti muziką, kurią mes jaučiame ir šokinėti linksmai per sekmadienį, dėl to, kas pliuse mes išgirsime jau visai netrukus. Pet Shop Boys!
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
3: Vilnius laukiasi?
4: Ką? Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
3: Nauja vieta gyventi?
6: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
3: Mokykla vaikams bus?
6: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
6: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
6: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
6: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
8: Ruduo kelia liūdesi? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
9: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
10: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 10-14 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, produktams amfora 20% nuolaida, o marinuotas Kaukazo kiaulienos pradinė šašlykas Biovela 5,99. Maksima – tai, ko reikia.
11: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.

0: Getting Older ką tik mums padainavo ir priminė, kad norim, nenorim, patinka ar nepatinka, bet mes senstam. O nežinau, man tai senti yra gražu, smagu, tada tikrai jaunti, kad kelionė tęsiasi, tu keitiesi, nes jeigu visą laiką būtų tas pats per tą patį, tai ar tas gyvenimas būtų toks įdomus ir spalvingas. Na, bet kalbant apie senėjimą, arba kalbant apie kažkokį gyvenimo siurprizą, kuris būna ateina ir nebeateina, visada yra ir po ranka kažkokie draugai, kurie gali tą visą kelionę praturtinti tik gerą savijautą. Ir aš kalbu apie biofarmaciją, tai yra lietuviškas prekės ženklas, jau 15 metų daugeliui pažįstamas dėl miltelių formos papildų ir negyvosios jūros mineralų, o dabar asortimentą papildė ir naujoji biofarmacija CAPS linija. Kapsulėse išlaikytas didelis dėmesys sudėčiai, aš kalbu be užpildų jokių rišiklių, konservantų, dažiklių ir saldiklių. Kapsulės supakuotos atskirai, todėl jas itin patogu pasiimti tiesiog, įsimesti į rankinę ir rasti čia po ranką, kai jų reikia. Biofarmacija CAPS maisto papildų ieškokite internetu biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmios mieste ir Klaipėdoje. Svarbu paminėti ir priminti, kad tai yra maisto papildas, neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama. Muzika, kurią jauti.

0: Plus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
4: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
5: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

0: Labai nuotaikingi žodžiai, šios dainos žodžiai, kurie ką tik skambėjo čia, M1 Plus, eteryje Music on the Radio. Ir iš tiesų, kai yra labai labai gera muzika arba daina, kuri tave kabina, būtent taip tu gali įsimylėti į radio stotį. Tikiuosi, kad šiandien ir jūs užkabins koks nors gabalas, kuriuo sakysit, čia yra ženklai, čia yra visato ženklai, kad Pliusas nuo šiol yra mano radio stotis. To jums ir palinkėsiu. Na, dabar Lietuvoje yra 10:47. Smagiai mes čia leidžiam kartu laiką, juokiamės, bendraujam, dalinamės tam tikromis mintimis, pamąstymais ir iš tiesų kažkaip jau rugsėjo 13 ir rugsėjais tikrai įsibėgėja ir šiandien visi absoliučiai bėga, apie tuos bėgimus jau praeitą valandą nemažai kalbėjau, o kartu, žinot, per tą bėgimą keičiasi ir mūsų kasdienis ritmas, ar ne? Atsiranda daugiau kažkokių darbų, darbeliuose dar papildomų darbelių, tada dar atsiranda miesto reikalų, tada dar kažkokių pasivaikščiojimų, aktyvaus laisvalaikio, staiga noris daugiau laiko praleisti gamtoje, nes žiūrėk nelyja, žiūrėk geras oras, žiūrėk vasara tęsiasi ir taip, nu, viskas gera ir gerai viskas eina, bet tada tu pasižiūri savo kojeles ir pagalvoji, nu, va trūksta tik tai patogios ir stilingos batų poros ir žinokit, ta batų pora tikrai pravers ir aš jums net pasakysiu, kur jūs ją galite surasti. Išskirtinėmis nuolaidomis net iki 70% šį savaitgalį galite atrasti sostinės išparduotuvių centre Outlet Park. Naujam sezonui čia pasiruošę ir gausybę puikių pasiūlymų. Nu, dabar žiūrėkit, laikykitės. Aš jums sakau, kad jūsų laukia Puma, kuri taiko 50% nuolaidą absoliučiai visai avalynės asortimentui nuo pradinės kainos. Jeigu jūs sakot, ne, aš esu labiau Nike žmogus, tai Nike kviečia pasinaudoti net iki 70% siekiančią nuolaidą, o Denim Dream siūlo 20% nuolaidą visai avalniai nuo pradinės kainos. Tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų. Todėl nepraleiskite progos atrasti porą, su kuria patogiai žingsite per visą rugsėjį. Susitinkame Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo galite paieškoti ir susirasti savo mylimą pavadinimą www.outletpark.lt.
1: M1 Plus.

0: Reklama. Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popieriniai rankšluosčiai Grite tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Lietuvos kariuomenė virš šalies teritorijos fiksavo skrendantį objektą. Tikėtina, jog į šalį jis įskrido iš Baltarusijos Varėnos rajone ir po 20 minučių oru pasiekė Kaliningrado sritį. Tai šiandien skelbia kariuomenė. Esą turimų duomenų nepakako tiksliai nustatyti objekto tipo, tačiau stebėta jo judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys. Nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Institucijos buvo informuotos apie galima poreikį perspėti gyventojus. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius išvyksta oficialaus vizito į Ukrainą. Planuojami susitikimai su Ukrainos prezidentu, premjeru ir parlamento pirmininku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis žiemai. Sinkevičius Ukrainoje bus iki antradienio. Šią savaitę, minint rugsėjo 11-osios teroristinių išpolių 25-asias metinės, ekspertai neatmeta, kad kitas panašaus masto sukretimas gali įvykti ten, kur niekas nesitiki. Ta proga retą pareiškimą paskelbė Didžiosios Britanijos žvalgybos vadovas. Anot jo, pareigūnai šiandien turi susidurti su žymiai kitokiu grėsmiu kontekstu negu 2001-aisiais, tačiau teroristų siekis sukelti masinės atakas tebėra gyvas. Anot jo, teroristinė grėsmė egzistuoja greta strateginių nacionalinio saugumo grėsmių, kurias kelia galingos valstybės. Politologas Ramūnas Vilpišauskas sako, kad tokie įspėjimai skirti visuomenį, kad ši išliktų budri, o paties terorizmo formos per šiuos metus taip pat gerokai pakito.
1: Tokiais įspėjimais siekiama, kad žmonės išliktų budrus, nes dabar technologijos suteikia daug galimybių padaryti pažalos. Ir kitokiais būdais, pavyzdžiui, rengiant kibernetines atakas, kaip žinom, daug diskusijų vyksta apie dirbtinio intelekto panaudojimo blogiem tikslam ir su tuo susijusias rizikas, tad žvalgybų perspėjimai visų pirma, manau, yra skirti vakarų šalių visuomenėms. Tokia rizika išlieka, bet ji keičiasi ir dabar turbūt daugiausia dėmesio galvojant apie tokio pobūdžio rizikas būtų skiriama vadinamom hibridinėm atakom, kurios priskiriamos Rusijai ar kitom autoritariniam valstybėm ar tikėtinai Irano režimo keliamai rizikai.
0: Rugsėjo 11-osios atakos nusinešė beveik 3000 gyvybių ir tapo daugiausiai aukų pareikalavusių teroristinių išpolių pasaulio istorijoje. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Šiauliuose 17 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: 12 minučių po 11 valandos, ką tai galėtų reikšti? Tai galėtų reikšti, kad jau reikia sakyti laba diena kiekvienam tam, kuris iššoko į pliuso šeimą ir sako, o aš dar ką tik įsijungiau, va dar tik tai pradu sekmadienį, atsikėliau, tai labai gerai, nes mes jau nuo 8 ryto ir kavytės atsigėrė, ir va jau temperatūra 15 laipsnių šilumos, ir Vilnių šviečia saulė, ir vis ten girdžiu, kaip triukšmauja, vis dar bėga, ir aš vis dar laikau kumščius, kad visiems visi jų užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti taip pat lengvai, kaip jie tam ir ruošiasi. Čia, žinoma, linkėjimai visiems bėgikams. Na, o dabar pakalbėkime apie žmonės, kurie sako, ką man bėgti, jeigu automobilis gali bėgti, o aš privalau tik jį sulaikyti kaip tą žirgą atsisėdus, ar ne, ir laikant stipriai, stipriai pavadžius ir sakant, no. Tai kur aš čia linkstu, kad pakalbėkime apie automobilius, kažkaip senai to nedariau, nes aš kai tokia didelė automobilių fanatikė, žinokit, juokais, aš labai gerai atsimenu dieną, iki šiol aš dar atsimenu tą dieną, kai sužinojau, kad Peugeot ir Peugeot, tai kad čia tas pats automobilis. Vat atsimenu, nu, man tada buvo smegenų renesansas, nežinau, ten apšvietos laikas. Tai tikrai atsimenu tą laiką, tai ką bandau pasakyti, kad man automobiliai, aš esu ta, kaip čia, moteris, kuriai turi būti graži spalva, turi būti senovinis, turi skleis kažkokį garsą įdomesnį ir dar turi stovėti muziejui. Va, tada man gražu. Bet tikrai turiu artimam rate žmonių, kurie yra pakvaišę dėl automobilių, vairuoja, turi teisės, žodžiu, ir tikrai myli net kartais labiau negu moterį tą automobilį ir kažkaip aš taip pagalvojau, kad reikia apie juos pakalbėti. Ir iš tiesų atsirado toks įdomus straipsnis, net tyrimas, kad yra jau atskleista 4 patvariausi automobiliai, kurių varikliai atlaiko 400 tūkstančių kilometrų. Skamba įdomiai. Na, pasižiūrėkime. Taigi, Toyota automobilių tikimybė pasiekti maždaug 402 tūkstančių kilometrų ridą siekia beveik 20%. Ši markė užėmė pirmąją vietą IC Cars automobilių ilgamžiškumo reitinge. Apie tai pranešė leidinys Motor One, remdamasis nauju IC Cars tyrimu. Į lyderių ketvertuką taip pat pateko Lexus, Honda ir, dabar, kad tiksliai ištarčiau šio automobilio pavadinimą, Acura. Nu, žodžiu, iš A gražus pavadinimas. Žiūriu paveikšliuką, mano akiai simpatiškas. O visi šie gamintojai taipogi viršijo vidutinį rinkos rodiklį 5,4%. Tai jeigu taip dabar viską sukonkretinus, 400 tūkstančių kilometrų ribos pasiekimas yra nepaprastai aukštas rodiklis bet kuriai transporto priemoniai. Todėl skirtumas tarp 4 geriausius rezultatus parodžiusių prekės ženklų turi labai labai didelę reikšmę. Būtent taip teigia IC Cars vykdomasis analitikas Karlas Braueris. Ir remiantis tyrimo duomenimis, Toyota automobilių tikimybė pasiekti maždaug būtent čia ridą yra net 19,7%. Na ir paskui yra ten daug kitų skaičiukų, jeigu jūs domina skaičiai ir visi kiti automobilių markės ženkliukai, tai 15 min yra dar platesnis straipsnis, bet iš tiesų įdomu, kad vyksta tokie tyrimai, įdomu, kad žmonės domisi, įdomu, kad žmonės, jeigu jau neria į meilę automobilių, tai viską apie jį žino, tai ta proga aš siunčiu linkėjimus jūsų automobiliui ir sakau, kad ir kokią ridą jisai gali pasiekti, svarbiausia, kad tasme automobilyje jūs jaustumėte saugiai, nes kažkuria prasme automobilis juk yra antrinamai, ten mes praleidžiam labai labai daug laiko. Tai šiandien nusipirkit tą progą kažką gražiau savo automobilį, kokį nors naują kvapuką, arba kokį nors ženkliuką, arba tiesiog paglostikit ir pasakykit ačiū, kad nuo taško A iki taško B tu mane saugiai pristatai.
1: Музыка, куря и утих.

0: M1 Plus. Reklama.
1: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Saldumynų ir užkandžių mėno maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
6: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.

0: Ir visi kartu dar kelis kartus pakartokime Ladži Olsija. Žinoma, kad pasigūglinau, ką reiškia itališkai šis žodis ir tai reiškia pavydas, paviduliavimas, bet taip smagiai skamba, tie vat, italai turi tą tokį prieskonį, kad ir ką jie dainuoja, viskas atrodo labai gerai ir man tas toks pozityvus pavydas net pakėlė nuotaiką ir žinot, aš jums galiu dar daugiau papasakoti apie pozityvų pavydą, pavyzdžiui, kai tau kas nors labai labai pavydi batų ir tu visai tą žmogų mėgsti, tada tu gali pasakyti, kuriuos nusipirkai ir tada jūs viens kitam taip vėl draugiškai pavydėsit, bet iš kitos pusės būsit tokie panašus ir tokie patogus ir gražus ir da keliausit per rudenį su gražiom naujom spalvom atsinaujinę. Ir kai pagalvoji, ruduo jau tikrai čia kartu yra su mumis ir ateina ir tie vėsesni orai, norime to ar nenorim, nors, pavyzdžiui, dabar Vilniuje jau 16 laipsnių šilumos, tu žiūrėkit 1, 2, 3 gal ir iki 20 pakelsim ir kai ateina toks kažkoks gražus laikas, norisi daugiau miesto pasivaikščiojimų ir tada jau mes norime visi atsinaujinti tą ir batų lentyną. Jei naujam sezonui jums trūksta stilingos, patogios ir kokybiškos avalinės, jos pasiūlys mūsų bičiulės, sostinės iš parduotuvių centras Outlet Park. Na, o šiandien čia vyksta batų, toks, sakyčiau, milžiniškas išpardavimas, sninga tenai batais, tai viskas, ką reikia padaryti, atrasti savo tinkamiausias, išskirtinės nuolaidos avalinei net iki 70% nuolaidų. Štai kas jūsų laukia, jei taip labai labai trumpai mėgstate Puma, prašau, Puma jums siūlo 50% nuolaidą, mėgstat Sportland siūlo iki 60%, mėgstat Nike, čia laukia jūsų ir Nike'as su, man atrodo, net 70% nuolaidą ir visi kiti ir skečeriai papildomą 50% nuolaidą visai avalinės asortimentų siūlo, tačiau tai tik dalis geriausių pasiūlymų. Užsukite į batų išpardavimą Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste Vilniuje ir atraskite savo tinkamiausią porą šiam rudeniui. Viso nuolaidų sąrašo galite ieškoti www.outletpark.lt.
1: M1 plus.

0: Vienas plius. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
3: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Šviežia viščiukų broiler filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19. Maksima tai, ko reikia.
7: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ognijos mieste, Vilniuje.

Nuotaikingas kūrinys, ką tik skambėjo čia pliuse ir žiūriu į laikroduką ir ką jūs čia matau, 46 minutės po 11 valandos. Gražus tas laikas, sekmadienio laikas drauge, daug jau praėjome, tikiuosi, kad dar keliausime tik į priekį su gera nuotaika, o jeigu šiandien ir jaučiatės kažkaip, nu kažkaip, atrodo viskas kaip ir gerai, bet vidui atšalo, ar ne? Va taip, termometras kaip ir pakilo temperatūro, o viduje kažkas atšalo. Irgi viskas gerai, praeisim kartu, nesijaudinam, nes man labai gražiai kažkaip surezonavo mintis, kai atsidariau kalendorių ir kiekvieną kartą atsimenu, pas mačiutę kabėdavo kalendorius ir mes skaitydavom su pusėsirėm, kokia diena ir ką ta diena reiškia. Ir kažkaip šiandien žiūriu tą 13 sekmadienis raudonai šviečia, bet vis tiek yra ta eilutė, jeigu ir kalendorijoje nėra kažkokios prasmės, ką ta diena reiškia, bet yra eilutė, tokia kaip mintis dienai, imkim taip. Ir šiandien labai labai graži mintis yra parašyta, pirkta meilė greit atvėsta. Ir man taip kažkaip, vat irgi per vidurį, taip per vidurį širdutės, taip bakt, kažkoks baktelio ir pagalvau, na iš tiesų, mes taip dažnai atrodo, kad bandom, jeigu tas liūdesys aplanko, ai, vat nusipirksiu kažką čia savo, ai, kažkur pabėgsiu, ai, kažkur nuvažiuosiu, o kartais gal norisi ir pabūti tam kažkokiam atvėsusiam jausme ir išbūti, kad nieko vėliau pirkti nereiktų ir kad ta meilė ateitų tokia įstringa, tokia šilta, tokia raudona, kaip šitas 13 sekmadienis dabar šviečia man į akis ir tada jinai neatvės ir jinai žinai bus kartu su mumis. Na, žodžiu, tokios filosofinės mintys čia mane aplankė, bet norėjau su jumis pasidalinti tą gražią eilutę ir padėkoti, kad esate su pliusu, nes ir vakar buvo, oi, kažkokie man čia sentimentai, žinokit, tą aplankė moteriškį, dabar jau nepykit, nes labai noriu įsipasakot. Vakar irgi buvo tokia diena, buvom Ermitaže, dar kartelį sveikinu Ermitažą su 22 gimtadieniu ir tenai buvo akimirka, kai atėjo pliuso klausytojų susipažinti. Apsikabinti, buvo tokių fainuolių mamų, sako, va jau su mažyli pratinu prie geros muzikos, iš čia man turi klausyti, va žino ir Queen'us, ir jau rock'n'roll moka su pirščiukais parodyti, žodžiu, tokia fantastinė, taip prasme, tikrai, pliusą šeima yra fantastinė šeima, tai noriu jums už tai padėkoti, ir kartais pagalvoju, mes taip stengiamės pasakyti kažką protingo, kažką labai aktualaus būtent šiai dienai, kažką tokio, kas nutiko čia ir dabar, o vat, man dabar rezonuoja tiesiog pasakyti ačiū. Ačiū už tokią labai didelę dovaną, kurią jūs mums dovanojate, kad klausot, kad būnat, kad palaikot, kad šokat, kad šypsotės, kad surimtėjat, kad sugalvojat, kad apgalvojat ir kad taip mes galime tęsti savo draugystę. Mums tai reiškia labai labai labai daug. Tai va tokie va, jausmai mane šiandien užplūdo ir norėjau jums išreikšti tą dėkingumą, kurį jaučiu. Na, o dabar laikas, nes ne viskas, sentimentus susidėjom, taip, paleidom į visą tą žodį ačiū ir iš tiesų, aš esu šiek tiek toks vidui moksliukas, kuris labai mėgsta paguglinti, o ką reiškia ačiū ir iš kur čia atsirado, tai toks įdomus faktas, kad mokslininkai iki šiol nėra visiškai sutarę dėl tikslios jo kilmės. Lietuvių kalboje neturime kažkokių seno žodžių šeimos, kuri paaiškintų, iš kur atsirado ačiū ir tada pagalvoju, gal dėl to ir nereikia paaiškinimo. Tiesiog paprasčiausiu, žmogiškiausiu būdu. Ačiū, kad esate kartu.

0: plius. Plius. Reklama. Rugsėjo superhitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtinė technikai iki 40. LB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
2: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
1: entuziastams,
2: benzingalviams,
1: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovimų. Vyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
5: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Impuls gyvenimo balansui. Kai reikia laiko sau, gražinančio gyvenimo džiaugsmą, judesio, stiprinančio kūną ir protą, vandens malonumų, padedančių išgyventi kasdienį ritmą. Renkiesi Impuls, viskas įskaičiuota narystė su 50% nuolaida. Impuls.lt.
8: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Lietuvos kariuomenė virš šalies teritorijos fiksavo skrendantį objektą. Tikėtina, jog į šalį jis įskrido iš Baltarusijos Varėnos rajone ir po 20 minučių oru pasiekė Kaliningrado sritį. Tai šiandien skelbia kariuomenė. Anot kariuomenės atstovo kapitono Aleksandro Seliuk, duomenų nepakako tiksliai nustatyti objekto tipo, tačiau stebėta jo judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams.
1: Tiksliai nustatyti, koks objektas turimų duomenų mums nepakako, todėl šiuo metu negalim patvirtinti, ar tai buvo dronas, ar tai buvo kažkoks kitoks objektas. Nuo pat tos žymos aptikimo situacija buvo vertinama ir iki pat šiol dabar jinai yra vertinama. Atsakingos institucijos taip pat buvo informuotos ir buvo spręstas galimas poreikis perspėti gyventojus. Tačiau objekto judėjimo kryptis, trajektorija ir tuo metu turėti duomenis nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar kažkokiems tai objektams.
0: Teigia kariuomenės atstovas. Kariuomenė teigia, jog informuos gyventojus, jeigu apie incidentą išsiaiškins daugiau informacijos. Šiaulių miesto politikas Saulius Stasiūnas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui dėl čekiukų byloje priteisto žalos. Teismai civilinėje byloje pripažino, jog politikas turi gražinti neteisėtai įgytus daugiau nei pusšešto tūkstančio eurų. Stasiūnas su teismų sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti. Švedijoje prasidėjo parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis Švedijoje. Po traukinio avarijos Prancūzijoje šalies prokurorai atmeta versiją, jog avarija buvo sukelta tyčia. Dar vakar, anot šaltinių informacijos, pareigūnai įtarė, jog avarijos priežastis galėjo būti tyčia sugadinti bėgiai. Keleivinis traukinys nuo bėgių nuvažiavo Normandijoje. Daugiau nei 40 žmonių buvo sužeisti, vienas jų kritiškai. Šiandien Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, rytoj dienos metu šalyje nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal Mieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: 12 valandėlė, Lietuvoje 12 valandų ir 10 minučių. Tas laikas, kai jau tikrai drąsiai galiu pasakyti laba diena, su kuo dar nesveikinau. Mano vardas Ieva ir lieka paskutinės 50 minučių draugė. Oi, nežinau. Tas rytas, kaip tas rytas greitai prabėgo. Aš tikiuosi, kad jau papusryčiavot, kad jau valgėt blynus su uogiene, tada išėjot pasivaikščioti, jeigu turit šuniuką, surinkot jau kakukus, paburzgėt, kad kodėl pastoviai ne vietoj daro. Jeigu šiandien kažkur važiavot, nuvažiavot saugiai, galbūt susitikot su savo artimaisiais, galbūt susipykot profilaktiškai, kaip ir dera sekmadienį šventą dieną ir tada jų močiutė arba mama pasakė tave, dievulis nubaus ir tada tu važiuoji susikrimtęs ir galvoji, kodėl šiandien, bet nu taip tikriausiai ir turėjo būti, kad ir kokiam gyvenimo etape, kad ir kokioj istorijoje šiandien esate, tikrai buvo smagu būti drauge su muzika, padėti galbūt atrasti tam tikrą atsakymą. Aš pavyzdžiui kartais darau tokį dalyką, jeigu nežinau kaip įspręsti tam tikrą gyvenimo problemą, sakau, duok man ženklą, vat, lai man ta daina kita, kuris skambės, pasako, kokia bus mano likusi diena. Ir aš tada pasižiūriu, atsimerkiu, žiūriu tiksliai tą pavadinimą, žinot, ten kaip būna automobilyje, rodo pavadinimą. Taip skaitau ir parašyta 99 raudoni balionai. Ir tada tu pagalvoji, ojei, norėjau vieno atsakymo, o tuoj gausiu 99 atsakymus. Tai va tuoj 99 raudoni balionai kils aukštai ir skambėjęs pliuse tikrai smagi yra blogas žodis. Įdomi, kontrastiška daina, bet su savo emocija ir tam tikra harmoninę ir tokiu labai labai geru muzikiniu rifu tikrai pridės tuos 99 atsakymus, jeigu jų ieškote. Na, o jeigu jūs sakot, ai, Ieva, žinok, man padėtų tik tai kokia nors labai graži vieta gamtoje, aš norėčiau pabėgti, bet nežinau kur, bet noriu, vat, kažkur, vat, noriu bėgti gražiausią pasaulio kampelį, bet nežinau į kokį, tai aš ateinu su trim pačiais gražiausiais. Na, bent jau taip įvertintais visokiose, žinote, internetuose, tyrimuose arba žmonių, kurie keliauja aplink pasaulį. Tai žinokit, pirmoji vietoj slepiasi Naujoji Zelandija su vietele pavadinimu Milford Sound. Ir čia yra tokios milžiniškos, jeigu turit galimybę pasižiūrėti internete, tokios milžiniškos, bet tokios milžiniškos žalios uolos, kriokliai, rūkas, tamsus fjordo vanduo, ypač gražu, nes šita vieta atrodo tokia beveik pirmykštė ir dar neprilėsta ir nesugadinta žmogaus. Tai vat jeigu norės, kad nors pabėg nuo visų, tai bėgi čia. O jeigu sakot, ne, mano Naujoji Zelandija per toli, tai kaip jums Italija, ir yra tokia vieta pavadinimu Dolomitai. Dolomitai. Ir šita vieta, aš dabar žiūriu tą paveikslėlį, kuo kvepia. Čia irgi, žinokit, kvepia kažkokiu filmu. Nežinau, čia kaip tuos, kur mėgsta berniukai žiūrėti apie tos žiedus filmą, tai va čia, man atrodo, filmuota, nes tokios smailio šviesios kalnų viršūnės, žalios pievos ir tokie maži Alpių miesteliai. Saulėlydžio metu uolos įgauna rausvą spalvą. Nu, toksai fenomenas, ir jis neturi pavadinimą, vadinasi Alpenglow. Tai va, jeigu norite tokio fenomeno, o jeigu jūs man sakot, ne, aš noriu dar kažkokas netrasta, tai tada jau ateina į trečią vietą Kanadą su savo. Oi, žinokit, čia kaip tie Windows paveikslėliai, kur atrodo, kad tokių vietų nėra, bet žiūri aš tos nuotraukas ir pamirštu jums apie jas papasakoti. Tai vadinasi Banff Nation Park ir tai yra tokie turkio spalvos ežerai, ledynai ir uoliniai kalnai. Lake Louise yra viena iš vietų, kur gamta atrodo beveik per graži, kad būtų tikra ir aš viskas nustoju kalbėti ir leidžiu jums 99 raudonus balionus, tai yra 99 priežastys ir atsakymai, kad jums reikia nuvykti tas tris vietas ir pamatyti savo akimis tą grožį, kurį jums bandžiau perteikti radio formato.
1: Muzika, kurią jauti.

0: reklama. Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai Kakava LT.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Išmintinga rūpintis savo automobiliu. Dar išmintingiau turėti kasko draudimą. Pilna dovanų. Apdrauskite automobilį Ergo kasko draudimu ir gaukite 3 nulines įskaitas. Susidūrus su gyvūnu, stiklų žalos atveju ir gamtinių jėgų rizikai. Gaukite asmeninį pasiūlymą savo automobiliui greitai ir paprastai. Ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
4: Ruduo kelia liūdesį? Tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
5: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
6: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
7: Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mūgė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.
0: Reklama.

0: Jeigu dabar yra tas laikas, kai sėdite automobilyje, važiuojate pro, pavyzdžiui, Outlet Park ir galvojat, stoti ar nestoti, stoti ir sustoti, nes radio balsas jums sako tai padaryti, nes ten, o va ten, tai vyksta batų batavimasis. Taip, iš tiesų, sostinės išparduotuvių centre Outlet Park jau vyksta batų išpardavimas, jeigu jums reikia batų, tai batai jūsų laukia ir laukia savo naujų šeimininkų, sako duok savo kojelę, aš ją saugosiu visą ateinantį sezoną. Batų išpardavimas atrask sau tinkamiausius avalniai paruoštos išskirtinės nuolaidos net iki 70% nuolaidos. Todėl čia galima ne tik atnaujinti batų lentyną naujam sezonui, bet ir gerokai sutaupyti. Ką rasite atvykę į Outlet Park? Čia yra tas klausimas. Ir aš iš karto jums duodu porą galimų atsakymų, tai Nike kviečia pasinaudoti net iki 70% nuolaidą siekiančią visai avalinės asortimentui, visoms spalvytėm, visiems, visi raišteliai bus visose batose, reiks tik įsirinkti. O štai apranga taiko papildomą 20% nuolaidą moterų ir vyrų avaliniai. Paulini siūlo 40% nuolaidą batų valymui nuo pradinės kainos, tačiau tai tik dalis visų geriausių pasiūlymų. Aplankykite batų išpardavimą Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo, kur čia galima Jėvą suieškoti, iš karto Jėva jums duoda atsakymą www.outletpark.lt.
1: M1 Plus.

0: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir padės.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
4: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
3: entuziastams,
4: benzingalviams,
3: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.

Tomai, viskas tau atleista, patikėk manim. Ir ta Delaila sako, gerai, jau atėjai su tokiu balsu, su tokia energija, apkabinai švelniai žodžiais, ištirpdė į širdį. Ir viskas yra gerai. 12 valandų ir 40 jau greitai 7 minutės po. Tas laikas, kai aš jau po truputėlį jums sakysiu iki greito. Ačiū, kad buvote, esate ir tikiuosi, kad būsite. Buvo nepriekaištingai malonus sekmadienio rytas drauge, bet prieš atsisveikinant noriu jums pasiūlyti tokią idėją, pasilepinimą prieš pirmadienį, nes jau rytoj grįšim į savo darbus, ten kažkur bėgiosim, nespėsim, nervuosimės, kamščiai ir, žodžiu, kalnas reikalų. Tai sekmadienis lai būna toks reikaliukas, kur einat pasivaikščiot, susitinkat su draugais arba su savo artimais žmonėm, arba veikia tai, kas patinka jum. Ir jeigu jums patinka kartais nueiti į vietelę, kuri patinka absoliučiai visiems, tai nueikit, nes tai yra ženklas dėl to, kad šį mėnesį Hesburger restoranuose jūs laukia specialus pasiūlymas. Aš kalbu apie pikantiškai gardų Hesburger kebabą. Kebabiuką. Kebabysimo su vištiena. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, jalapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Kokia gera kombinacija po vienu stogu. Ir šią kombinaciją rasite Hesburger restorane. O kaina jau pinasi žodžiai, nes kaina yra tokia juokinga, kad net nežinau, kaip dabar pasakyti, na tai tik 4 eurai ir 40 centų, labai labai daug ketvertukų. Beje, norisi priminti, jo kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų, pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilijos su šonine ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Tad paragaukit, įsirinkit savo mėgstamiausius, nes Hesburger laukia jūsų. Na, o aš laukiau šio sekmadienio drauge ir sulaukiau, ir kai sako, ko labiausiai lauki, tas greičiausiai ir praeina, tai tikrai ačiū, kad buvo šį rytą su manimi. Mano vardas Ieva ir tikiuosi, kad mes susigirdėsim, susiklausysim, susimojuosim, susibučiuosime oro bučinukais, apsikabinimais ir viskuo, ko tik įmanoma, jau rytoj nuo 10 leisiu laiką toliau su jumis, o iki to laiko būkit paprasčiausia savo versija, neapsikraukit, nuolaidžiaukit, mylėkitės, juokitės taip garsiai, kad pradėtų skaudėti pilvą ir sekmadieniaukit drąsiai, gerai, pasidarykit tokį laiką, kuris būtų nepamirštamas, o rytoj oficialiai vėl leisiu paburbuliuoti, jeigu to norėsis. Iki, gražaus likusio sekmadienio. Muzika.

0: reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 49 centai, arbatai sausainiams ir vafliams 25, o šaldytai produkcijai net 40% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgrąžų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Popierinė rankšluosčių grytė tik už 1 eurą 88 centus. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 58 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai. Dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos infrastruktūrai. Smogta naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro srityje ir Tarastane. Gamyklose pranešama apie gaisrus. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija smogė dideliam farmacijos sandėliui. Taip pat pataikė į keleivinį traukinį, vos keli kilometrai nuo sienos su Lenkija. Po to, kai naktį Lietuvos kariuomenė virš šalies teritorijos fiksavo skrendantį objektą, Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas komentuoja, jog tai greičiausiai buvo dronas, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Tai jis komentavo LRT radijui. Šiandien kariuomenė paskelbė, jog nenustatytas objektas tikėtina į šalį įskrido iš Baltarusijos, Varėnos rajone, ir po 20 minučių oru pasiekė Kaliningrado sritį. Anot kariuomenės nepakako duomenų tiksliai nustatyti objekto tipo, tačiau stebėta jo judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Šiaulių miesto politikas Saulius Stasiūnas pateikė kasacinį skundą Lietuvos aukščiausiajam teismui dėl čekiukų byloje priteisto žalos. Teismai civilinėje byloje pripažino, jog politikas turi gražinti neteisėtai įgytus daugiau nei pusšešto tūkstančio eurų. Stasiūnas su teismų sprendimu nesutinka ir prašo jį panaikinti. Šventojoje šį savaitgalį prasidėjo itin svarbus antrojo Lietuvos jūrų uosto atkūrimo darbai. Čia oficialiai prasidėjo molų statyba. Pasak Palangos mero Šarūno Vaitkaus, šie hidrotechniniai statiniai jūroje ne tik užtikrins laivybos saugumą, bet ir taps poilsiautojų traukos vieta.
1: Tai šitas įvykis turbūt reikšmingas ne vien Palangai, ne vien Šventai, ne vien mūsų pajūrio regionui, bet jis reikšmingas yra visai Lietuvai. Prieš 100 metų tuometinė jaunos Lietuvos vyriausybė pradėjo statyti molus jūroje, bet tas projektas nepavyko dėl okupacijų ir kitų dalykų. Tai šiandien tai yra istorinė diena, mūsų karta pakartosim istoriją ir pradėsim statyti labai svarbius techninius įrenginius, tai yra du molus. Vieno molo ilgis yra 647 metrai į jūrą. Jis bus skirtas pasivaikščiojimui, palydėti saulę, pamatyti, kaip atplaukė laivai, jachtos ir šiaurinis molas, kurio ilgis yra 402 metrai. Bendra projekto vertė yra 38 milijonai eurų. Šitie darbai bus atlikti per 2 metus ir nuo tada galėsim skaitytis, kad iš tikrųjų šventosios uostas gali funkcionuoti, nes be šitų įrenginių paprasčiausiai negali plaukti, todėl kad yra sąnašos ir kiti dalykai. Prieš 2 metus čia buvo žvyro karjeras apaugę meldais.
0: Teigiama, kad atkurtas Šventosios uostas taps svarbia naujos jūrinės infrastruktūros dalimi, sudarys sąlygas pramoginiai laivybai, buriavimui, žvejybai ir turizmui. Čia taip pat galės švartuotis pasieniečių ir Būtingės naftos terminalą aptarnaujantys pagalbiniai laivai. Šiandien kai kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Nickelback skambėjo čia pliuso eteryje. Sveiki gyvi, Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos. Linkiu kiekvienam iš jūsų gražios dienos, puikaus sekmadienio, sėkmingo starto be bet kuriuo atveju ir sėkmingai pasiekto finišo. Saulutė mums šypsosi ir be abejo šilumos dovanoja nemažai nuo 16 iki 21 laipsnio. Linkiu gražaus laiko.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir pliuso eteryje toliau New Kids on the Block tonight.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

Labai diena, radio klausytojai, nutraukime įprastą transliaciją. Lietuvos institucijos paskelbė tikėtiną oro pavojų. Pavojus lygis yra geltonas, galimai fiksuotas dronas. Nusimatykite saugią vietą, pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite ir skambinkite telefonu 112. Šis pranešimas yra išplatintas Vilniaus miesto Elektrėnų rajono ir Trakų rajono savivaldybėse. Kartoju, buvo paskelbtas geltonas oro pavojus. Galimai fiksuotas dronas. Nusimatykite saugią vietą. Pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite, skambinkite 112. Pranešimas išplatintas Vilniaus miesto rajono, Elektrėnų rajono, Trakų rajono savivaldybėse.

0: reklama.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pik. Maksima tai, ko reikia.
3: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
4: Daugiau informacijos probroexpress.lt.
6: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
7: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.
0: Reklama.

Labą dieną, radio klausytojai, pertraukime įprastą transliaciją. Lietuvos institucijos paskelbė tikėtiną oro pavojų, tai yra geltoną pavojaus lygį. Į Lietuvą galimai įskrido dronas. Pavojus paskelbtas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Nacionalinis krizių valdymo centras patvirtino, kad iš Šiaulių bazės pakilo naikintuvai. Sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ir uždaryti uždaras patalpas. Geltonas pavojaus signalas buvo paskelbtas 8 minutės po 13 valandos. Kol kas raudono pavojaus tarnybos neskelbė. Kartoju. Tarnybos paskelbė tikėtina oro pavojų, tai yra geltona pavojaus signalą. Į Lietuvą galimai įskrido dronas. Pavojus paskelbtas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Nacionalinis krizių valdymo centras patvirtino, kad iš Šiaulių bazės pakilo naikintuvai. Sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste. Gyventojams rekomenduojama nusimatyti priedangas ar uždaras patalpas. Geltonas pavojaus signalas buvo paskelbtas 8 minutės po 13 valandos. Kol kas raudono pavojaus tarnybos neskelbė. Pamatę įtartiną objektą, nesiartinkite, skambinkite 112. Laukite tolesnių pranešimų žiniose.

0: Kaunas Plus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Reklama.

Labadiena radio klausytojai, pertraukiame reguliarią transliaciją. Tarnybos praneša, jog tikėtinas oro pavojus atšauktas. Paskelbtas baltas pavojus lygis, tai yra grėsmės nėra. Kartoju, tikėtinas oro pavojus atšauktas. Paskelbtas baltas pavojus lygis, grėsmės nėra. Geltonas pavojus lygis buvo paskelbtas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Elektrėnų rajone ir Trakų rajone. Po paskelbto geltono oro pavojus lygio iš Šiaulių bazės buvo pakelti naikintuvai. Geltonas pavojus buvo paskelbtas 13.08.

0: зараз Елтона Джона і Бритні Спірс «Hold Me Closer» скамлюючи плюс ветер'я по 2 лікості. Ну що, кетеролік та Валанда дощом та й секунчу інформацію.
1: «Мвінас Плюс».
0: Реклама. І рада ліку куріння кента. Та таким рудуа. Ir tam tikros šalnos, ir tam tikras atsinaujinimas, visa tai yra susijęs su kuo? Su rudeniu. Rugsėjis jau įsibėgėja, na, o kartu kinta ir mūsų kasdienis ritmas, daugiau darbų, miesto reikalų, pasivaikščiojimų ir tiesiog aktyvaus laisvalaikio. Tad gera, patogi ir stilinga batų pora dabar tikrai pravers, o ją su išskirtinėmis nuolaidomis iki 70% šį savaitgalį galite atrasti sostinės iš parduotuvių centre Outlet Park. Puma taiko 50% nuolaidą visam avalynės asortimentui nuo pradinės kainos. Nike kviečia pasinaudoti ne tik 70% siekiančią nuolaidą, o denim Dream siūlo 20% nuolaidą visai avalyniai nuo pradinės kainos. Nepraleiskite progos atrasti porą, su kuria patogiai žengsite per visą rudenį. Batų išpardavimas vyksta Outlet Park, Verkių gatvė 31C, Ogmios mieste, Vilniuje. Viso nuolaidų sąrašo kviečiu ieškoti, žiūrėti ir pasižiūrėti, pasidairyti outletpark.lt.
1: M1 Plus.

0: M1 Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
1: Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
2: Tineko.
3: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Ačiū savaitę Maksimą ir rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius €79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus €29. O saldainiai Rošen Milkis Pleš 4,99. Maksima, tai ko reikia.
8: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
9: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Ir kiek mensvatą. Registruoji sąskaitą šiltinamrockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
8: Gerai gyventi, neuždrausi.
10: Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
11: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
12: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.

Tiktai 3 minutės beliko iki 14 valandos. Antrą po pietų čia pliuso bangomis girdėsime 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis rengėsi mums pasakot apie pačius naujausius ir aktualiausius įvykius Lietuvoje bei pasaulyje.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienės ir 200 sekundžių informacijos. Tikėtinas oro pavojus atšauktas. Paskelbtas baltas pavojus lygis, tai yra grėsmės nebėra. Kartoju, tikėtinas oro pavojus atšauktas. Paskelbtas baltas pavojus lygis, tai yra grėsmės nebėra. Pavojus buvo paskelbtas Vilniaus mieste, Vilniaus rajone, Elektrėnų ir Trakų rajonuose. Atšaukus geltoną pavojus lygį, vėl veikia Vilniaus oro uostas. Po paskelbto geltono oro pavojus lygio iš Šiaulių bazės buvo pakelti naikintuvai. Geltonas pavojus buvo paskelbtas 13.08, atšauktas prieš 14 minučių. Institucijos teigia, jog tikėtina pavojų skelbė dėl radaruose fiksuotų žymų. Kokį objektą fiksavo radarai, institucijos aiškinasi. Skrendantį objektą radarai fiksavo ir naktį. Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas komentuoja, jog tai greičiausiai buvo dronas, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Tai jis komentavo LRT radijui. Šiandien kariuomenė paskelbė, jog nenustatytas objektas tikėtina į šalį įskrido iš Baltarusijos Varėnos rajone ir po 20 minučių oru pasiekė Kaliningrado sritį. Anot kariuomenės nepakako duomenų tiksliai nustatyti objekto tipo, tačiau stebėta jo judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Kitos naujienos. Naktį Ukrainos dronai smogė Rusijos naftos infrastruktūrai. Smogta naftos perdirbimo gamykloms Krasnodaro srityje ir Tarastane. Gamyklose pranešama apie gaisrus. Tuo metu Ukraina praneša, jog Rusija smogė dideliam farmacijos sandėliui, taip pat pataikė į keleivinį traukinį vos keli kilometrai nuo sienos su Lenkija ir į sunkvežimį, kuris buvo 800 metrų nuo Lenkijos. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šiandien vyksta oficialaus vizito į Ukrainą. Planuojami susitikimai su Ukrainos prezidentu, premjeru ir parlamento pirmininku. Pagrindinės susitikimų temos – tolesnė Lietuvos parama Ukrainai ir aktualiausi Ukrainos poreikiai rengiantis žiemai. Sinkevičius Ukrainoje bus iki antradienio. Šiandien vyksta Vilniaus maratonas. Dalyviai bėga pilną maratono distanciją miesto centre, taip pat dalimi Žvėryno ir Vingio parkų. Maratono trasoje taip pat įvesti eismo ribojimai, keičiasi viešojo transporto trasos. Šiandien daug kur Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Amieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu nuo Jėnos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje yra 9 minutės po antros valandos, sekmadienis, rugsėjo 13 diena.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Norėtųsi, vat, prieš akis turint naujos savaitės pradžią, prieš akis turint pirmadienį, padovanoti mintį. Ir galbūt tą mintį išgirdę jūs gal kažką nuo pirmadienio ir pradėsite keisti savo gyvenime. Na, tarkim, sėdėk mažiau, judėk daugiau. Ir galbūt netiek svarbu yra, kiek iš esmės sportuojate, arba kaip aktyviai leidžiate laiką po darbo, savaitgalių metu, bet reikalingos ir pertraukos, ir būtent pats sėdėjimas kaip po toks, jis be abejo turi savo pasekmių. Taip ir gyvenkime, judėkime daugiau. Toliau čia pliuso eterija Alphaville, Jeruzalem.
2: Muzika, kurią jauti, M1 plus.
3: Muzika.

0: Plus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokolagenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
4: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Pinėko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
8: Tai balsas, kurį pažįsta visas pasaulis. Mike Oldfield legendinių hitų balsas Maggie Riley pirmą kartą Lietuvoje. Moonlight Shadow, To France, Every Time We Touch. Dainos, kurias prisiminsime amžinai. Tai vakaras kupinas prisiminimų, jausmų ir tikros muzikos. Lapkričio 13 dieną Palangoje. Vienintelis Maggie Riley koncertas Lietuvoje. Bilietai kakava.lt.
9: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
12: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.

0: kuriuos Outlet Park atrasite savo tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite!
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79. Lidl vertė.
3: Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Kauno Žalgirio arenoje. Knygų naujienos, susitikimai su autoriais, diskusijos, literatūriniai bei kultūriniai renginiai visai šeimai. Kauno knygų mugė. Rugsėjo 18-20 dienomis Žalgirio arenoje. Informacinis partneris LRT. Mecenatas knyginų tinklas Pegasas.

0: 14 valandų 47 minutės Lietuvoje. Starship kūrinys Nothing Gonna Stop Us Now. Daina iš 87 metų. Daina, kurią galima vadinti tikrai to žodžio prasme, super power baladė. Baladė ir be abejo dainai prideda labai daug bonusų ir tai, kad kūrinys yra skambėjęs keliose kino filmuose. Beje, daina tapo pasauliniu fenomenu ir yra užėmusi pirmąją vietą Jungtinės Karalystės, Kanados ir Airijos muzikos topuose. Ji netgi buvo nominuota ir Oskarui.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Nu, mes čia pliusų eteryje toliau keliaujame ir sutinkame Taylor Swift.

0: vienas plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Šiandien paskutinė diena Outlet Park, Verkių 31C, Ogmios mieste, Vilniuje.
4: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19 trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutai.

Po kiek daugiau nei 5 minučių kolega Džiugas Lapienis rengiasi mums pasakoti apie tai, kas privertė institucijas Lietuvoje skelbti geltoną pavojaus lygį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenės radaruose fiksuotos žymos buvo paukščiai. Tai pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras. Dėl radaruose fiksuotų žymų 4 savivaldybėse aplink Vilnių maždaug 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus. Tai yra geltonas pavojus lygis. Paskelbus tikėtiną pavojų, iš Šiaulių bazės pakilo naikintuvai. Būtent naikintuvo pilotai identifikavo, jog radarai užfiksavo paukščius. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Buta teigia, jog esant dabartiniai saugumo situacijai reikia reaguoti į kiekvieną tokį pavojų, nes radarai neatskiria dronų nuo paukščių būrio. Esą gyventojai buvo informuoti, jog turėtų pasiruošti eiti į saugią vietą, o per pusvalandį buvo atpažinta, jog tai paukščiai.
1: Apie 1 valandą buvo gautos indikacijos apie galimą. Objektą Lietuvos oro erdvėje ir remiantis Lietuvos kariuomenės kitų tarnybų gauta informacija buvo perspėti gyventojai. Visus tas pranešimas apie tai, kad reikėtų pasižiūrėti, kur yra artimiausia priedanga ir būti pasirengus. Pakilo atpažinti objekto oro gynybos misiją. Apie 1:30 pilotai identifikavo, kad tai yra paukščių būrys ir gyventojai informuoti, kad oro pavojus baigė. Tai tiesiog būtina gal dar kartelį atkreipdėmėsi, kad radaruose fiksuojamos atžymos gali koreliuoti tarp skirtingų objektų. Tai gali būti ir oro reiškiniai, dideli debesys, taip pat gali būti ir paukščiai. Bet kuriuo atveju, gyvenant dabartinėje situacijoje, svarbu, kad gyventojai būtų pasiruošę, reaguotų į perspėjimus, netgi jeigu kartais jie gali būti klaidingi.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas. Dėl paskelbto geltono pavojaus buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. 2 skrydžiai nukreipti į Kauną, 1 skrydis apsuktas atgal į Varšuvos oro uostą, iš kurio ir pakilo. Nacionalinis krizių valdymo centras ruošiasi plačiau komentuoti situaciją. Komentarai spaudai numatyti 15 valandų 10 minučių. Prieš savaitę toks pat incidentas įvyko ir Lenkijoje. Tuomet radaruose fiksuotas paukščių būrys taip pat privertė Lenkijos tarnybas įtarti oro erdvės pažeidimą. Skrendantį objektą radarai fiksavo ir naktį. Nacionalinio krizių valdymo centro direktorius Vilmantas Vitkauskas komentuoja, jog tai greičiausiai buvo dronas, tačiau tai dar nėra patvirtinta. Šiandien kariuomenė paskelbė, jog nenustatytas objektas tikėtina į šalį įskrido iš Baltarusijos, Varėnos rajone ir po 20 minučių oru pasiekė Kaliningrado sritį. Anot kariuomenės nepakako duomenų tiksliai nustatyti objekto tipo, tačiau stebėta jo judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenį. Esą nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose šils iki 18, Kaune ir Panevėžyje 19 laipsnių šilumos. Rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje 10 minučių yra po 3 valandos, savaitgaliaujame toliau drauge su Pliusu.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Ir natūralu, kad savaitgaliaujant su Pliusu, mes ne tik dalinamės buvusiais atostogų įspūdžiais, bet galbūt planuojame, kurgi čia nukakus, kągi čia gero pamačius. Tarkim, yra Norvegijoje. Puikiai tokia lankytina vieta, kurią kasmet aplanko ko ne 100 000 žmonių ir ypatingai, jeigu mėgsta ekstremalius pojūčius, tai yra uola, kuri yra išsikišusi virš vertikalios Lysefjordo bedugnės ir kabo 604 metrų aukštyje šios uolos. Uolos paviršius beveik idealiai lygus ir sudaro didelį kvadratą. Ja pasiekia tik ištvermingiausiai, nes nuo automobilių stovėjimo aikštelės iki minėtos salos yra maždaug 2 valandos kelio pėsčiomis. Sudominau? Tai pasižiūrėkite, paplanuokite ir be abejo įspūdžiai liks tikrai ilgam. Gražaus laiko su Pliusu, toliau Chris Ree.

0: vienas plus. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.

0: Reklama. Saldumynai užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
3: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: Whitney Houston, Georges Michaels, If I Told You That. Kūrinys, kuris gimė 98 metais kaip solo versija ir tą kūrinį galima rasti Whitney Houston albume. Po pusantrų metų buvo nuspręsta šį kūrinį paversti duetu. Taip, garso įrašų sesijoje nedalyvavo gyvai tiek vienas, tiek kitas dainininkai, bet vat vaizdo klipui jie pasitelkė visą savo įmanomą šarmą ir iš tiesų ir vaizdo klipas puikus, kaip ir pas kūrinys.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Po 15 minučių. 4 valandą čia pliuse naujausia ir aktualiausia informacija, no mes toliau pliuso eteryje klausysimės Natano Evanso kūrinio 100 miles, kaip pats dainininkas sako, nesvarbu kokie rūpesčiai, kokie darbai bei reikalai, bet visada iš kelionių geriausia yra sugrįžti kur namo, sugrįžti ten, kur esi laukiamas.

0: reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: Oho, Bosch Pro serija? Nuo kada taip gerai gyvenam?
3: Nuo tada, kai šiltinam su Rockwool. Pirkia akmens vatą, registruoji sąskaitą šiltinam rockwool.lt ir iš karto atsiemi Bosch įrankius.
2: Gerai gyventi, neuždrausi. Daugiau apie akciją www.šiltinamrockwool.lt.
4: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.

Kartu su Shawn Mendes mes artėjame prie ketvirtos popiet, 16 valandą, čia pliuso eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius ir kolega rengiasi mums pasakoti apie tai, kodėl naktį gyventojai nebuvo informuoti dėl tikėtino oro pavojaus.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kariuomenės radaruose fiksuotos žymos buvo paukščiai, tai praneša Nacionalinis krizių valdymo centras. Dėl radaruose fiksuotų žymų keturiose savivaldybėse aplink Vilnių maždaug 40 minučių buvo paskelbtas tikėtinas oro pavojus, tai yra geltonas pavojus lygis. Paskelbus tikėtiną pavojų iš Šiaulių bazės pakilo naikintuvai. Būtent naikintuvo pilotai identifikavo, jog radarai užfiksavo paukščius. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vatkauskas teigia, jog tam tikrais atvejais radarai neatskiria dronų nuo paukščių būrio. Pavojus buvo atšauktas vos tik patvirtinus, ką tokį fiksavo radarai.
1: Buvo gautas signalas, kad atpažintas objektas, kuris nekelia grėsmės, tai yra paukščių pulkas, ir tokios anomalijos, kaip kartais nutinka, kuomet yra didelė koncentracija paukščių judančių viena iš krypčių, ir parametrai, kuriuos rodo mūsų radarai, gali atrodyti, kad tai yra pavojingas objektas, kuris yra primenantis droną. Tai tokių situacijų turėjom ir anksčiau. Labai svarbu, kad buvo greitai suaktyvuotos mūsų karinės oro pajėgos, tiksliau NATO gynybos misija, ir kuomet įvyko vizualinis kontaktas ir taktinių radarų pagalba nustatytas nepavojingas objektas ore, buvo, kaip ir minėjau, atšauktas tas pavojaus signalas iš geltono į baltą.
0: Teigia Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas. Dėl paskelbto geltono pavojaus lygio buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla. Du skrydžiai nukreipti į Kauną, vienas skrydis apsuktas atgal į Varšuvos oro uostą, iš kurio ir pakilo. Skrendantį objektą radarai fiksavo ir naktį. Vilmantas Vatkauskas komentuoja, jog tai greičiausiai buvo dronas, tačiau tai dar nėra patvirtinta. O žmonių nuspręsta neperspėti, nes esą iš turėtų duomenų nuspręsta, jog objektas nekelia pavojaus.
1: Buvo nuspręsta pagal tos parametrus, kuriuos matėm. Objektas nežemėjo, jis išlaikė pastovų kursą. Ir kaip minėjau, tos versijos dėl to, kas tai galėtų būti, kad tai galėjo būti ir kontrabandinis kažkoks tai objektas, kuris bandė patekti į mūsų teritoriją su kroviniu, tai todėl ir buvo priimtos tokios sprendimai, tokios išvados, kad tai grėsmės mūsų gyventojams nekėlė.
0: Paukščių pulkas panašią situaciją sukėlė ir Lenkijoje praėjusią savaitę. Tuomet taip pat radaruose fiksuoti paukščiai privertė Lenkiją įtarti oro erdvės pažeidimą. Kitos naujienos. Eidamas 86-osius metus sekmadienį mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, tremtinys visuomenininkas Povilas Varanauskas. Jis mirė po sunkios ligos, praneša Seimo kanceliarija. Inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją įgyjęs visuomenininkas dirbo Kauno politechnikos institute, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Dėl vairavimo išgėrus atleistas Latvijos socialinės apsaugos ministras. Reiniui Uzulniekui vakar policija nustatė daugiau nei 3 promilių girtumą. Šiandien Latvijos ministras pirmininkas išleido ministrą atleidžiantį įsakymą. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Miracles, taip vadinosi Coldplay kūrinys, kuris skambėjo čia plius eteryje 11 minučių yra po 4 valandos.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Tie, kas dažniau keliauja, skraido lėktuvais, puikiai žino, jog kartais išsėdėti ramiai yra itin sudėtinga. Ypatingai tai yra mažiem vaikam itin sudėtinga užduotis laikytis tam tikros tvarkos. Teko nekartą matyti situacijas lėktuve, kai būtent tie mažieji yra sudominami kažkokiais įvairiais žaidimais, žaislais. Vienas iš tokių įdomesnių epizodų tai šachmatai. Kodėlgi ne? Kai skrydis ilgas, kai laiko tikrai yra, skubėti, juolab nėra kur, galima prisiminti puikų žaidimą. Ir ne tik tai skrydžio metu. Puikus žaidimas, rekomendacija sekmadienį.
2: Muzika, kurią jauti.

0: Plius. Plius. Reklama. Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
1: Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
4: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
3: Entuziastams.
4: Benzingalviams.
3: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
4: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
3: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
4: Bilietus platina kakava.lt.
5: Keliauk po Vilnių lengvai. Parkavimas, viešasis transportas ir dviračių maršrutai. Viskas šalia su judu programėle. Atsisiųsk dabar.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
7: Reklama.

0: 16:46 Lietuvoje. Judame link 5 popiet, 17:00 čia, plus eteryje. Naujausia ir aktualiausia informacija.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Na, o toliau čia, plus eteryje, Debora Harry ir kolektyvas Blondie su kūrinio Atomic. Keliamės į tą laikmetį, kai jie muzikos pasaulyje karaliavo. Jie buvo pakankamai švieži, jauni ir energingi, ir jie labai gerai sekėsi. Atomic, vienas geriausiai atpažįstamų ir energingiausių Blondie kūrinių pliuse.

Night Wind, Come On Over, skambėjo čia pliusų eteryje po 4 minučių, 5 valandą, pliusė 200 sekundžių informacijos. Kolega Džiugas Lapienis stebi įvykius ir kolega pasakos apie tai, į kokius klausimus atsakyti iš kariuomenės vado reikalauja krašto apsaugos ministras.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai naktį kariuomenės radarai fiksavo skrendantį objektą, galimai droną ir nusprendė neinformuoti žmonių, krašto apsaugos ministras teigė, jog jam kyla klausimų dėl tokio sprendimo. Kariuomenė teigė, jog apie objektą žmonių neinformavo, nes esą judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Ta patį šiandien komentuoja ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi ministras Robertas Kaunas prašo kariuomenės vado rytoj ryte pateikti konkrečią informaciją, kaip kas kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai. Tai ministras komentuoja LRT radijui. Dar vienas skrendantį objektą radarai fiksavo šiandien apie 1 valandą dienos. Tuo metu maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis. Iki naikintuvų pilotai patvirtino, jog radaruose fiksuotas objektas yra paukščių būrys. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos teigimu, esant dabartiniai saugumo situacijai, reikia reaguoti į kiekvieną tokį pavojų, nes radarai kai kuriais atvejais neatskiria dronų nuo paukščių būrio.
1: Apie 1 valandą buvo gautos indikacijos apie galimai neatpažintą objektą Lietuvos oro erdvėje. Ir remiantis Lietuvos kariuomenės kitų tarnybų gauta informacija, buvo perspėti gyventojai. Visus tas pranešimas apie tai, kad reikėtų pasižiūrėti, kur yra artimiausia priedanga ir būti pasirengus. Pakilo atpažinti objekto oro gynybos misiją. Apie 1:30 pilotai identifikavo, kad tai yra paukščių būrys. Ir gyventojai informuoti, kad oro pavojus baigė. Tai tiesiog būtina gal dar kartelį atkreipdėmėsi, kad radaruose fiksuojamos atžymos gali koreliuoti tarp skirtingų objektų, tai gali būti ir oro reiškiniai, dideli debesys, taip pat gali būti ir paukščiai, bet kuriuo atveju gyvenant dabartinėje situacijoje, svarbu, kad gyventojai būtų pasiruošę, reaguotų į perspėjimus, netgi jeigu kartais jie gali būti ir klaidingi.
0: Teigia Darius Buta. Paukščių pulkas panašią situaciją sukėlė ir Lenkijoje prieš savaitę. Tuomet taip pat radaruose fiksuoti paukščiai privertė Lenkiją įtarti oro erdvės pažeidimą. Kitos naujienos. Eidamas 86-osius sekmadienį mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, tremtinys visuomenininkas Povilas Varanauskas. Jis mirė po sunkios ligos, praneša Seimo kanceliarija. Inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją įgyjęs visuomenininkas dirbo Kauno politechnikos institute, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Dėl vairavimo išgėrus atleistas Latvijos socialinės apsaugos ministras. Reiniui Uzulniekui vakar policija nustatė daugiau nei 3 promilių girtumą. Šiandien Latvijos ministras pirmininkas Andrius Kulbergas išleido ministrą atleidžiantį įsakymą. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Sveiki, gyvi šalyje yra beveik 12 minučių. Po 5 valandos laiką leidžiame toliau draugę.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu gero kelio grįžtantiems, keliaujantiems, bandantiems vieną ar kitą tikslą pasiekti, vieną ar kitą posūkį išimti. Beje, pietų Kinijos draustinėje yra toksai 99 posūkių kelias. Skaičius 9 Kinijoje, kaip žinia, jis yra laimingas, bet 99 posūkių kelias iš tiesų yra gniaužiantis kvapą visiems, net ir patiem didžiausiam adrenalino mėgėjam. Žemiausioje kelio vietoje pasiekiamas 200 metrų aukštis virš jūros lygio, pačiu aukščiausioje kone 1300. Ir iš esmės tai yra galimybė išbandyti save ir parodyti savo, galbūt ir kaip vairuotojo, meistriškumą. Tai linkiu gal pradžioje nebandyti tų 99 posūkių kelio, užteks ir to kelio, kuriuo jūs judate. Roy Orbison, čia pliuse, au pritivu man.

Kebabas Plus. Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikinis.

0: ACDC yra Jack. Skambėjo čia pliusų eteryje 15 minučių beliko iki 6 valandos vakaro.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pažiūrėjusi kalendoriaus lapelį, matant, jog šiandien nūnai yra 13 rugsėjo mėnesio diena, ir tai jau yra pirmo rudens mėnesio viduriukas, tai prieš akis, aišku, ir moliūgų sezonas, ir be abejo, tikrai, kad virsime moliūgų sriubą. Ir beje, nereikėtų apskritai pamiršti sriubų, nes teigiama, jog bent jau sriubos kompensuoja organizmui reikalingą vandens kiekį. O pati sriuba, kildinama iš Prancūzijos, tai aišku, mes dažniausiai turėtumėm kalbėti apie sultinį, ir prancūzai tą sultinį buvo labai gražiai įvardinę jėgas atstatančių gėrimų. Toliau pliusė, Adelė.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po to, kai naktį kariuomenės radarai fiksavo skrendantį objektą, galimai droną, ir nusprendė neinformuoti žmonių, krašto apsaugos ministras teigė, jog jam kyla klausimų dėl tokio sprendimo. Kariuomenė teigė, jog apie objektą žmonių neinformavo, nes esą judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenis nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Ta patį šiandien komentuoja ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas.
1: Spręsta pagal tos parametrus, kuriuos matėm, objektas nežemėjo, jis išlaikė pastovų kursą. Ir kaip minėjau, tos versijos dėl to, kas tai galėtų būti, kad tai galėjo būti ir kontrabandinis kažkoks tai objektas, kuris bandė patekti į mūsų teritoriją su kroviniu, tai todėl ir buvo priimtos tokie sprendimai, tokios išvados, kad tai grėsmės mūsų gyventojams nekėlė.
0: Visgi ministras Robertas Kaunas prašo kariuomenės vado pateikti konkrečią informaciją, kas, kaip, kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai. Tai ministras komentuoja LRT radijui. Dar vienas skrendantį objektą radarai fiksavo šiandien apie 1:00 dienos. Tuomet maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis Vilniaus apskrityje. Iki naikintuvų pilotai patvirtino, jog radaruose fiksuotas objektas yra paukščių būrys. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovo Vilmanto Vitkausko teigimo, tam tikrais atvejais radarai neatskiria dronų nuo paukščių būrio. Pavojus buvo atšauktas vos tik patvirtinus, ką tokį fiksavo radarai.
1: Buvo gautas signalas, kad atpažintas objektas, kuris nekelia grėsmės, tai yra paukščių pulkas. Ir tokios anomalijos, kaip kartais nutinka, kuomet yra didelė koncentracija paukščių judančių viena iš krypčių ir parametrai, kuriuos rodo mūsų radarai, gali atrodyti, kad tai yra pavojingas objektas, kuris yra primenantis droną. Tai tokių situacijų turėjom ir anksčiau. Labai svarbu, kad buvo greitai suaktyvuotos mūsų karinės oro pajėgos, tiksliau NATO gynybos misija, ir kuomet įvyko vizualinis kontaktas ir taktinio radaro pagalba nustatytas nepavojingas objektas ore, buvo, kaip ir minėjau, atšauktas tas pavojaus signalas iš geltono į baltą.
0: Teigia Vilmantas Vitkauskas. Paukščių pulkas panašią situaciją sukėlė ir Lenkijoje praėjusią savaitę. Tuomet taip pat radaruose fiksuoti paukščiai privertė Lenkiją įtarti oro erdvės pažeidimą. Kitos naujienos. Švedijoje šiandien vyksta parlamento rinkimai, kuriuose apklausos prognozuoja mažą pranašumą kairiesiems. Dabartinis politiniai dešiniai priklausantis ministras pirmininkas Ulfas Kristensenas sulaukė palaikymo ir iš radikalios dešinės. Jis taip pat žada pozicijas vyriausybėje radikaliems sąjungininkams, jeigu išlaikys premjero postą. Nacionalinis saugumas, nusikalstamumas ir socialinės išlaidos išlieka pagrindinėmis politinėmis temomis Švedijoje. Rinkiminės apylinkės užsidaro 20:00 Švedijos laiku. Šiandien 21:00 Lietuvos laiku prasidės didžiojo kirčio teniso turnyro US Open vyrų finalas. Jame susitiks pirmoji pasaulio raketė vokietis Aleksanderis Zverevas ir 8-oji raketė amerikietis Benas Sheltonas. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18:03.

0: 11 minučių yra po 18 valandos. Sveiki gyvi.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Linkiu visiems ir saugių kelionių, ir gražaus sekmadienio vakaro. Raginu laiką leisti toliau drauge su Pliusu. Patys geriausi ir patys įdomiausi dalykai, kaip yra sakoma. Visi jie dar laukia ir tai gali vykti bet kurio momentu ir už bet kurio kampo. Svarbiausia, tikėti stebuklų buvimu ir semtis naudos iš muzikos klausymosi. Pasirodo, naudos iš muzikos klausymosi yra tikrai nemažai, nes, tarkim, klausantis mėgstamos dainos, galima pasiekti ir geresnių, pavyzdžiui, sporto rezultatų. Galbūt ta užduotis, ties kurią jūs dabar vargstate, gal jūs ją ir išspręstumėte labai greitai, jeigu aišku skambėtų fone tas kūrinys, kuris jums yra pats mieliausias. Stereofonik toliau Pliuse, Dakota.

0: Urbanas Plus. Reklama.
1: Vasara baigėsi? Kas sakė? Rugsėjo 19-ą Trenkturas kviečia pratesti vasarą Kuršių Nerijoje ir leistis į didžiausią metų žygį pėsčiomis pajūriu. Kilk nuo sofos ir rinkis savo iššūkį. Net 8 maršrutų.

0: Vieną minutę yra po pusės septintos vakaro, laiką leidžiame toliau drauge ir prieš akis naujos savaitės startas, prieš akis naujos savaitės klausimai, uždaviniai ir kasgi mūsų laukia pirmadienį, tai sinoptikai mūsų informuoja, jo galime sulaukti lietučio. Nakčia Vilniuje ir Panevėžyje bus apie 12, Kaune apie 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13. Dieną sostinėje apie 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, nuo Šiauliuose bus apie 18 laipsnių šilumos. Rytoj jau 14 mėnesio diena. Linkiu gražaus laiko su pliusu, gražaus ramaus vakaro ir iki rytojaus.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Po tokį naktį Lietuvos kariuomenė radaruose fiksavo skrendantį objektą galimai droną ir nusprendė neinformuoti žmonių. Krašto apsaugos ministras teigia, jog jam kyla klausimų dėl tokio sprendimo. Kariuomenė teigia, jog apie objektą žmonių neinformavo, nes esą judėjimo kryptis ir kiti tuo metu turėti duomenys nerodė tiesioginės grėsmės Lietuvos gyventojams ar objektams. Ta pati šiandien komentuoja ir Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Visgi ministras Robertas Kaunas prašo kariuomenės vado pateikti konkrečią informaciją, kaip, kas, kodėl buvo atlikta ir kodėl priimti tokie sprendimai. Tai ministras komentuoja LRT radijui. Dar vienas skrendantį objektą radarai fiksavo sekmadienį dienos metu apie 1 valandą. Tuomet maždaug 40 minučių buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis. Iki naikintuvų pilotai patvirtino, jog radaruose fiksuotas objektas yra paukščių būrys. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovo Dariaus Butos teigimo, esant dabartiniai saugumo situacijai, reikia reaguoti į kiekvieną tokį pavojų, nes radarai kai kuriais atvejais neatskiria dronų nuo paukščių būrio.
1: Apie 1 valandą buvo gautas indikacijos apie galimai nepažintą objektą Lietuvos oro erdvėje ir remiantis Lietuvos kariuomenės kitų tarnybų gauta informacija buvo perspėti gyventojai. Išsiųstas pranešimas apie tai, kad reikėtų pasižiūrėti, kur yra artimiausia priedanga ir būti pasirengus. Pakilo atpažinti objekto oro gynybos misija. Apie 1:30 pilotai identifikavo, kad tai yra paukščių būrys ir gyventojai informuoti, kad oro pavojus baigė. Tai tiesiog būtina gal dar kartelį atkreipti dėmesį, kad radaruose fiksuojamos atžymos gali koreliuoti tarp skirtingų objektų. Tai gali būti ir oro reiškiniai, dideli debesys, taip pat gali būti ir paukščiai. Bet kuriuo atveju gyvenant dabartinėje situacijoje, svarbu, kad gyventojai būtų pasiruošę, reaguotų į perspėjimus, netgi jeigu kartais jie gali būti klaidingi.
0: Teigia Darius Buta. Paukščių pulkas panašią situaciją sukėlė ir Lenkijoje prieš savaitę. Tuomet taip pat radaruose fiksuoti paukščiai privertė Lenkiją įtarti oro erdvės pažeidimą. Kitos naujienos. Eidamas 86-uosius sekmadienį mirė Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, tremtinys visuomenininkas Povilas Varanauskas. Jis mirė po sunkios ligos, praneša Seimo kanceliarija. Inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją įgyjęs visuomenininkas dirbo Kauno politechnikos institute, paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių straipsnių. Dėl vairavimo išgėrus atleistas Latvijos socialinės apsaugos ministras Reiniui Uzulniekui vakar policija nustatė daugiau nei 3 promilių girtumą. Šiandien Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas išleido ministrą atleidžiantį įsakymą. Pirmadienį Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 16, dienos metu nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Naktį Vilniuje ir Panevėžyje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 13, dienos metu Vilniuje šils iki 16, Kaune ir Panevėžyje 17, Klaipėdoje 19, Šiauliuose 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: vienas plus. Reklama. Kas gali priversti laukti pirmadienio? Nebent geras surprizas. Rugsėjo 14 dieną pirmadienį Eurovaistinė internete jūsų lauks e-pirmadienio e-surprizai. Tik vieną dieną ir tik internete. Nepraleiskite.
1: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
2: Reklama.

0: could break my heart.
1: Naktinis balsas Mikas. Sukurtas nemiegoti visą naktį.
2: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu jums būti kartu visą naktį. Kaip filme Kino pavasaris herojus randa drąsą tyliai eiti pirmin, taip mes jums kuriame malonę kompaniją ir laikom ritmą. Toliau Queen, daina I'm Going Slightly Mad. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, kai miegas vėluoja. Jums linki tylos, kuris stiprina. Pirmadienį dieną. Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje debesuota. Klaipėdoje lietus. Šiauliuose ir Alytuje dūksna. Vilniuje ir Šiauliuose 17, Panevėžyje ir Alytuje 18, Klaipėdoje 19, Kaune 20 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjęs Cannons kūrinys Light as a Feather paliko lengvą, bet tvirtą pulsą. Jūsų nakčiai įstiko tuo, kad leidžia atsikvėpti, kai galvoje per daug minčių. Ir kartu išlaiko judesi, kad neužgestų vidinė ugnis, net kai miestas nutyla. O toliau laukia daina, kuri gimė kaip protestas prieš uždaromas gyvos muzikos erdves. Vėliau tapo pirmu numeriu Jungtinėse valstijose, o jos viduryje išgirsta net didžėjaus balsą, tarsi trumpą eterio atviruką. Starship, we built this city.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Trumpai pasakysiu, ką verta žiūrėti šią naktį ir kada geriausia pradėti. O dabar skamba Michael Bublé, daina Put Your Head on My Shoulder. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą, kad jūsų naktinis balsas liktų šalia, kai miestas nutyla. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Nesitikėk per daug iš pasaulio pabaigos. Režisierius Radu Jude. Tai pavidalus keičianti įniršio kupina kelio istorija, kur vienos dienos skubėjimas atidengia pervargimą, darbą be ribų ir tai, kaip lengvai žmogus tampa sistema. Kamera čia neglosto, ji fiksuoja, kaip ironija virsta gynyba, o nuovargis tampa norma. Rekomenduoju, nes filmas verčia įsiklausyti į savo ribas ir į tai, ką jūs kasdien nutylite, kad viskas veiktų, net kai viduje jau per daug. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas. Jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes kai miestas pritilsta, atsiranda vietas tikram jausmui. Vieni vairuojate tuščiais keliais, kiti būdite darbe, o kai kas tiesiog saugo namų ramybę, kad rytoj būtų lengviau. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę skambesi be triukšmo, kad jūsų naktis būtų švari ir aiški. Patarimas jums. Trumpam ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį, išgerkite kelis gurkšnius vandens ir leiskite mintims sulėtėti. Toliau Lighthouse Family – Postcards from Heaven –

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas nutiko, kas keičiasi ir ką verta žinoti rytoj. Jei tik įsijungiate, trumpai primenu, kad čia skamba muzika be ilgų kalbų. Aiškiai ir greitai. Su geriausiais vakaro pasirinkimais jums. O dabar, po Garrett Gates Sunshine, keliaujame toliau su Scorpions daina Send Me an Angel. Stiprus priedainis, gitaros ir geras tempas. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu Jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje, pasienyje su Baltarusija, valstybės sienos apsaugos tarnyba praneša apgręžusi 9 neteisėtus migrantus. Pareigūnai primena, kad pasienio ruožė išlieka sustiprinta kontrolė, o gyventojai raginami apie įtartinus judėjimus nedelsiant informuoti atsakingas tarnybas, ypač nakties metu. Taip pat skelbiama, kad premjeras dar šiemet žada papildomų lėšų teismų informacinės sistemos Liteko veiklai stabilizuoti, kad būtų užtikrintas sklandesnis darbas, mažiau trikdžių ir greitesnis bylų administravimas visoje šalyje. Pasaulyje, atnaujėjus kovoms su Jemeno vyriausybės pajėgomis, Husiai teigia atakavę Saudo Arabijos bazę, o įtampa regione išlieka aukšta. Stebima ir laivybos saugumo situacija. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties.